أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الحقد من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بشر قومي بركة شيخ مود مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جولي دي مكي طالبي انا با ني سانتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره digital ki ñu wobe ci arabiy señ mohammedul muntaqa ak mbolem khalifa yi ci keri di ñu ngi leen di nuyu di ngi leen di ziarah yene ngi deglu seen radio jant fm 95.2 lankalo leer bi ci 94.6 ay lankalo kenyer ci 98.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba usnul ma'ab ci xal wi jëm tindo di seen mbokk bi Ibrahim Mballa ngion Seigne Touba neena ngi nuyu mbokk tal yépp di siyar ñëpp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñen gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca pencum ngeen ak Seigne Abdourahmane Niang waaye njot fële ca pencum Karma Kumba Njoon noonu la jote fii ñu nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ci jiital Seigne Mohammedul Muntaqa mboolem xalifa ci këri diine yi ba tey mbokk yi ñu ngi ci téere bi ñu tuddee Ajbi Batuwa Wasaya nag mooy tont ak ndénkaan tont yi ay laaj la yuñ koy laaj ndénkaan yi ay dénkaan la yuy dénk lu jëm ci talibé moo tax ñu tudde ko Ajbi Batu wa Wasaya mu mel ni moom nag tey ci dañuy ñëw ci wàllu laaj yi ndax wasaaya ñaari ay leetar lay doon léegi laaj yi nekk ay leetar yu ñu tontu waaye tey dana ñëw ci lenn ci ay laaj yoo xam ne lenn ci ay boroomi xam-xam ñoo ko doon laaj mën na nekk laaj bu jëm ci wàllu feq mën na jëm ci laaj bu waxee dafay jëm ci wàllu tasawuf nga xam ne ku ne xam ne ni sëriñ bi mu jàngale génnut iman islam insa su dee iman la laaj bi jëm ci tawxid loola iman day doon al imanu billah su dee laaj bu jëm ci feq islam lay doon waaye su dee laaj boo xëy dafa jëm ci li insan loola laaj bi jëm ci tasawuf lay doon kooxe yooyu nag ñaare te ci farala wax kon ñu mel ne waxtaan bi mooy doon sunu fukkeelu waxtaan ak sunu fukkeelu waxtaan ak benn insha allahu taala
mu melni bi nak mi ngi ko tuddé diyafatu li bax di asbiya fi ijabati an salasati asya non la ko tuddé. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi li sij'ala جعل وهي للأنبياء مع الحسمة وجعل إلهام لأولياء مع حفش بلا وصمة وصلاة وسلام على شارخ الأمين الذي فجاه بالحق المكين مكين الأمين سينا ولا نمحن والي وصحبه وتابعين إلى يوم الدين مولايا بمو سنتي الله جلي مصطفى الكريم mene non ñu ko miné dafa wax né néna li mi ngi tuddu ak ganalé ci kenn ci gona yi mag ñi ci tontu ci ñetti mbir mako ci tontu ñetti mbir ak wi manam diyafatu li bahdil asbiya fi ijabati an salasati asya li mi ngi tuddu ak ganale ci kenn ci gone yi mako ci tontu ki ñetti bir bim tambale ci tur yalla tabaraka taala dafa ma ngi sant yalla mi nga xamne mo defal yonenti alayhi salatu wassalam ak wahyu ako muccu way defal wali ak yankewal sol jam xel mana ako watu xam nga muccu ako watu bokkuñu yalante yi dañu am li ñu tudde hisma mana dañ leena ñongal ci lepp luy ak ma yalla lool lañu tudde mahsum way awliya yi ñoom ak xefshu lañ am ak xefshu ak wattu wattu nag léeg-léeg nit ki wattu mën naa rëcc la ma doon wattu naa nga mu rëcc ma dama doon wattu naa nga mu réer ma loola tax ab yu wàll yu loola waral mën naa dem ba yàqule moo xam ci ban fànn la ci xeeti ma yàlla yi wala yu mel noonu waaye ab yonente nag mënut loolu sëñu ko ndax maxsuum la yàlla moo ko ñoŋalal boppam moo tax sëriñ bi ci biir njàngale mi moo tax mu waxee noonu ne alhamdulilahi lasi jaala alwahya lil anbiya ma yasma te ma loolu mooy maxsuum bi mooy ñoŋ gim leen ñoŋal wattu leen mucc gim leen musal waaye wa jahala alilhaamu lil awliyai maa alxifshi bila wasma waaye nag mu def sol ci am xel loolu la ñuy wax ilham sol ci am xel ak wattu tey julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku leen topp te bis pénki bis ba ñuy fay ñëpp moom yonante yi nga xam ne wala moom yonante bi nga xam ne moom la sayidina jibril alayhi salaam dikkaloon andil ko alquran kooku la aw ala sadiqi alamin allazi jaahu bilxaq almakin alamin faljawaabu xawlika xalli lmurid an yastahniya bimrabia loolu mooy laaj bi njëkk ci laaj ci aji laaj laaj ko mawlaayi xaadim rasul radiallahu taala anhu li ngay laaj naan ndax murid bi mën naa doyloo sëriñ bi koy yar ba fam yam loolu la ko laaj waaye sëriñ bi ne ko inna almurida wa shaykha kilahuma la yastahni an allahi tabaraka wa taala abadan ka khayrihima min jamii alalamina ya ayuha alnasu antum fuqara ila allah wallahu huwa ghaniyyul hamid
aje laaj yi laaj sëriñ bi ne ko ndax murid mën naa doyloo sëriñ bi ko yar ndax mën naa doyloo sëriñ bi ko yar laaj yooyu laaj yu bare yu gudd rek wafam yam ci xeet yooyu waaye sëriñ bi ne ko li ma lay tontu moo di am murid akub sëriñ kenn mënu cee doylu ba bàyyi sunu borom ak mboolim mbindeef ndax su fekkee da ngaa doyloo sëriñ bi rek bàyyi yàlla yàlla kenn mënta kenn mënu ko amut lenn lu mën a dox sa digg ak moom ndax sëriñ Touba nee na ko li ngay laaj naan ndax murid bi mën naa doyloo sëriñam bi nga bi koy yar ba fa mu yem li ma lay tontu moo di am murid akub sëriñ kenn mënu cee doylu ba bàyyi sunu borom ak mboolim mbindef yëpp mbindef yëpp kenn mënu cee bàyyi yàlla yàlla moom kenn mënu koo baax koo ko waxit ay wax waxi waxi waxiin la woo wax ci sa bon ak sa caay caay ak sa weddi ak sa mbewte waaye boo xamoon la xew wala nga firxaw na déey la kon da nga xam ne yàlla kenn mënu koo bàyyi noonu daal di wax moom sëriñ bi di wax di tontu ne ko ndax sunu borom ci boppam moo wax ne ya ayuhan nasu antumu fuqara ila allah wallahu wa ghaniyyul hamid loolu war na la kon yàlla kenn mënu ko yow sunu borom nee na yéen nit ñi yéene aajowoo jëm ci man man nag ku doylu laa ku ñu sant laa ghaniyyul hamid ku doylu laa ku ñu sant laa kon sëriñ bi ak taalibe bi kenn mënu cee doyloo dara walif yàlla subhanahu wa taala ñoom ñëpp dañuy ñoo xam ne dañoo war a aajo jëm ci yàlla subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi ne ko fa kullu man iddaa annahu xanni an illahi tabaraka wa taala fa huwa maghrurun wa mustadrijun wal xiyaasu billahi taala maolaay xaadim rasul di tontu aji laaj ji moo tax képp kuy woote ak doyloom ci yàlla tabaraka wa taala daa waru te nekk ku ñu jay xuruurun ak mustadraj benn jigu ci ab jaam ci ñaar yooyu te mooy digg li mooy waru ak am njay ndax njay mi fa mu lay dugal a wax moo tax fa maxruurun wa mustadraju ku ñu war la wala ku waru la waaye ku njay la muy jayaalu moo kon ak ci mustadraj alquran da wax naan sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamoon dañ leen jay foo xam ne duñ ko xam ne yii ci njay la nekk ba xëy daanu sawara sëriñ bi di tontu ndaw li ne ko amma tara anna alhadullahi firxawna xaala anna rabbukum al ahla an yaqasu allahu tabaraka wa taala bilbahri suma xaala la ilaha illa allati amanat bihi banu israila wa anna min almuslimina min nawmi alkufri allati jarrahu ila ma xakka allahu tabaraka wa taala fi shani maadi aljaari baynahu wa bayna alkalimi alayhi salaam alayhi wa ala jibril anbiya wa salaatu wa salaam wa huwa lam itaxastu ilaxan xayri lajxalanaka min almasjuur neena maolaay xaadim rasul radiallahu taala anhu neena yow mi laaj li ngay laaj te ma di la xamal ne yàlla nañu yàlla tabaraka wa taala musal ci waru ak njay gisoo firxaw na noonu yàlla noonu yàlla bi noonu yàlla wax ba may wax naan maay seen borom bi gën a kawe xoola wax ju ñaaw jooju ci jaamu bi yàlla wax bu attana wax ju rëy jooju moom firxaw na anna rabbukum al ahla xoolal wax ju doy waar jooju jaamu yàlla bu attana wax ju garaaw ju doy waar jooju te may firxaw na sëñ Touba ne gisoo firxaw na noonu yàlla ba te muy wax naan man maay seen borom bi gën a kawe sunu borom ma nga ko yee ca géej ga
mu naan amul benn buur bu dul bi banu israila gëm man ab julit laa foofu di la mujj la ilaha illa allah si amantu bihi banu israila wa ana min al muslimin waaye c' est trop tard neexatul ndax ba mu fenkoog Moussa ñu raw fay galgal Moussa bëgg dellu gannaaw yàlla ne ko déedéet ana waa amul arrière demal sa yónniwu ci loola amal ak volontaire rek ak dogu ma dumal la ko dumala ko dumal nag ci kaw rek song ko fekk déedéet day am sabab waaye yow yaay xeex waaye may dumaa wa ma ramayta is ramayta walakin allahu rama loolu la waxoon Mohamadou Moustapha ba xeex ba tàngee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëf yi metti trop ah waaye caloba ne ko waye ba aay bàccee mu ne Jibril waxal sa waay ne ko wa ma ramayta is ramayta walakin allahu rama mooy sànni waaye may jam yonente bi xam ne ah yëf yi neex na ba noppi ay wa mu boole jembaraay yooyu mu doon sànni waaye booleeg fett ya ak ya ca aju yéefari di dellu gannaaw ñii di daanu ñii ñuy dee jar ci seen kaw ñii beleese ñii di arrière mu loo tax mu xam ne mbiri yàlla rek a ko yor wa ma ramayta is ramayta wala kira waaye Moussa mii bi mu fenkoo Firxawna ci pure la mu yor armoom kii yor armoom armu Firxawna bi ëpp leen doole trop ci ay moyen di guerre moyen ci physique ci moyen di guerre lépp Moussa jaaxle yàlla ne ko yow dudd yaay duma yow koy léwtool waaye may daane ayo mu daal di fenkoog say bi ba nga xam ne dara disul ba nga xam ne léegi Moussa mbooloo mi Firxawna arme bi arme bu radical di jañ di puus xam nga yàlla bu lay jey rek ñu mel ne dañuy dàq Firawna ak ñoñam bëgg leen soob ci géej gi muy dem ba Firawna sës ci géej gi nga xam ne léegi ndox mi seen benn tànk ki ci ndox mi ñu dër arme Firawna bi jug and ak benn

dajé mu defum am ben may ben mbedd na bouloir bu mag al mu firhawna Moussa jaar ci ba firhawna démé nak yalla diko bayyi ñuy xous di xous di xous di xous di xous ba kenn disatul mu ni geej ci ay wa waggi dal di tapé li lepp nak dara wërul ko rek moy wax ju graw ji mu wax ndax yalla yalla kuko bokka rek la bañ way rawati nak kaddu gi mu wax anna rabbukumul ahla way sey tuba nen ay qassahu allah tabaraka wa ta'ala bil bahri suma khala la ilaha illa allazi fa torta ngi ngeen bal mu wi na pare la ilaha illa allazi amantu bihi banu isra'il wa anna min al muslimin amune man tay ab julit la julitu kan la waralo dokay xana legi kon waaw motax seigne touba ne mang koy ye ci geej ga mu nan amul ben bour budul bi banu isra'il gam man ab julit la sunu borom moko ye ci nelawi kefer yoyu mu nekkon seigne touba ne sunu borom moko ye ki nelawi kefer gamu nekkon min nawmil kufri lasi jarrahu ila ma hakka Allahu ta'ala fi ja'ni al-madi motax batax mu nan ba mujju lu mi wax nan bo jappé ci jenen yalla judul man dana la tej lolou bokko na ci lim don tekko fi rahawna bo jappé ci jenen yalla judul man dana la tej waaw lolou bimu motax bimu dajé fi Moussa nak ah sunu borom moko yé ci nelawi kéfer yoyu mu nekkon ba tax mu nan bo jappé jëlen yalla julul man dana la tej nonu ko sunu borom non la ko sunu borom netlé digënté ak Moussa alayhi salam wa ala jami'il anbiya'i salatu wassalam ta moy la in istakhasta ila an khayri la ajhalanaka min al masjunin fof de la mujj bami fir'aun lay am Moussa so jappé jël yalla jul man dana la tej ci kasso bi nga dé ci waaw way yakarna mum lay fa mujj baxu de la in takhasa ilahan khayri la ajhalanaka min al masjunin kon lalo la serigne bi tontu ci wonné ab serigne akup talibé kenn du ci doylo yalla kenn du ci doylu walif yalla manana ñom ñaar kenn mënu ci ñak yalla ñom ñepp soxla wa yalla kon gis nga ko day nak batay ci njangale mawlaya mune wa amma taquluhu masaiqi fil murid وسيخي من وجوب اتباع المريد أمر شيخي في كل شيء إلى خير سالك مما في كتب الخوم عليهم رضوان الله تعالى فإنما هو من باب تربية لأن سيخ المربي لا يدل مريده إلا على ربه سرين بي مجي يتونتو بطي كوكو نلولو serigne ci loolu serigne ci di wax nako loolu serigne ci di wax ci ab mourid loolu serigne ci di wax ci ab mourid naan da ko wara top ci lepp ak yeneen wax yi ngay gis ci téré nit yalla yi alayhim ridwanullahi ta'ala lolu ci buntu yar la lolu ci buntu yar la ndax serigne bi yar da serigne bi yar

0: بسم الله الذي القرآن قد نزله منه ابتدائي وأرجو إنه النزله الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في عبد المع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترسكني أخزا وفاما عنه وكيني بايك الشرجة جنت بيفهم توبا كثر من تكاس بيده ayatam chenya fm dakar 28.6 ikolontam leer ke fm duga 94.6 dalen jam sanjotay bi di khulafa al qadim moy am bis bu set ci waxtu wi inshallah
1: chenya fm
0: ci waxtani khalife serigne touba ginna ma tata nakaro ci sente de ngay jikko waye sen doxine ak sen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñi kasse da waxtaan len nak may waxtaan njabotuk serigne touba gi ñepp tabarkala di yeesal sama cyant ak sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikh nasi amadou khadim radhiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal di ñaan am wolim suñu kilifa diina mucc ak tawfiix ya ca jitu ci yaanu sunu borom di yeesal yerme nek leer ci ñoom akoy jaar ci buntu bi nak diko jaar ci jawriñ ci diko jaar ci borom passé bi ak metti mi cheikh mamadou muntaha la sun borom dolle ko ko la seyni muntaha ana fi ak lol to wer balé pour ñu yéne ci likel qadim muntaha seyni muntaha yalna wax ci yalna jëf ci lu kay bepp ñor mbokk yi xarit yi way téwlu yi fi way mëna fété rek am nañ yéné sunu cyant suñu nuyo suñu ñaan jam ak tawfiix fekk la fa nga ne di sakku ci yentam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix da ñaan ñu jup ak ngeerum yalla ñaanal ñu itum yermani yalla waye ñaanal ñu jéggelu yalla na ngi koy ñaanal ñepp rawatina bëpp julit bu jitu ci kërru dëgg ga da ngi sakku titam ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax maamako jëflante lepp lu may yëngu maama nek ci maama woné ko maama mel ko lepp lu may dox ba makoy doxal sama yëngu sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline lepp na téggu ci dëgg da né téggu ci manuté waye na téggu ci sel na yalla rek tax ñu bëgg tënk nuyo bi ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiix ci baat bi nga xamné ëmb na ko السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وكي دانيو بغا نييو تاي سي جامبار دانيو بغا نييو تاي سي مولاي صالح دانيو بغا نييو سي جيمي القران دانيو بغا نييو سي جيمي قصائد الشيخ الخديوي رضي الله عنه دانيو بغا نييو سي يار دانيو بغا نييو سي تربيه خانا ما مير ماغي بغا لير كون تاي جي دانيو بغا نييو رك سي كو مات كام غالو توفيق gal mu fess del ak ndexantef ak djegg yo xamne tabarkalla lepp ngir ñu tayla ak ngir ñu ëlëk koku la alaaji muhammad mahmud ñang ne ko yaara idan di safinati mashunatin mamlu atmi sa khair wa khafayin khawafili jamar joni mo ne kon juromelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ani siyar señ basiru mom cheikh salih di ziar njabotu serigne salou di ziar njabotu cheikhul khadim serigne salou ni mako waxone doko waxtane ci tuddo alquran akoko fonkon bari wona lol lumu da tuddo ayi sunu borom ni ci lamine mu teddo kon note wonna di tuddo alquranu karim diko jang waye tam khasaay di serigne touba yit koko fonkon la da ko jang da ko jangul alquran nit da ko da jang da ko jangul wata sampane dar yu ko jaglel khasaayid yit non la ko jaglele ño xamni ño ci taxaw tabarakallah diko jang jang mucc ay la ci gëna yémi sax dañ ko da mokal ngi ci ay ndaw yo xamni dañ yëkëti alquran ci kaw mokal ko lol ma sha Allah lu lepp ci am liggéeyam la way tabarakallah itam mu fonk lol yar da xam ngeen ni jang ba andut ak yar andut ak teggine lola amul soro kon nak nit ki dafa wara jang way and ak yar ak teggine lola moy tax mu am yar ak teggi digam ak boromam baba moy ragal ko waye tam diko jaamu di selal ak jaamum am yar ak teggine sa digeunte nit ñi ña jëfëlante bi rafet da nga ñu normal na nga jappé ñepp ne sa morom mi millef lañ rawate ni ñuy dooma adama wor ma jëñu laaj ak ak ya nga jox leen ko te hal tax bu ci xamé nak kay jek seen donte nit ñi am nañu daraja wuté na jëm ci FM 88.6 ñu wor ma ci mom ak ak doomi adama ji mom jox ko ñepp lool seen salu da cey yar ku mu yar tabarkallah lool nak ku nekk ci yow ak bëgg adina du mëna nekk ci yow bëgg daraja du mëna nekk ci yow ndax bëgg daraja ak bëgg alal kum nek ci yow sa bop rek ngay gis motax do meuna jox kenn daraja do meuna jox kenn wacc way nak da ngay japp ne ko warmal ku nek wala nga jox ko ak rek day wañu ku ci yow do nak xéti faiblesse la xéti ak wérédi la bo am day nek ci xol yalla ci yalla musul waye tabarkallah itam ku seen sa nopp ci yow it la tagat ba da nga not sa bakkan waye do top sa banex te top banex day doye dal nit top bakkan nit day sank nit lool motax cheikh salou da la tagat ba da nga not sa bakkan ba do def fu sa bakkan jema nga jëm fa nax bakkan fami jëm du bax man lay neex nak way fami jëm du bax waye tamit banexit kuko top ci dane la rek lay muju motax da la ñu yobu ca digg all ba ñu sori lool tax yi balen fa yar nako cheikhul khadim radhiyallahu anhu da defé day yar ci di jang alquran di tudulo yalla ci askari rawti na khasside salatu ala nabi jang lo xam xam ngay deg maani yi mu di ci soñi waye tbarakallah tag ci jamu yalla dar jo dem na gis jak je nek ne mu yor len sen dundu yor len sen lepp sen korday tere yi ñi jang sax da ko da defarlu mu don ay dol yu am solo yu mak bu len koy seddelé muy téré alcorane wala téré khasaïd lu lepp ngir yitté wo ko xam yitté won ko daara yi muy jang ak yar jangal ak yar kon bo do non ah liggéey gi nga xamné ñoy yénenté yi serigne touba radhiyallahu anhu ñoom ñëw itam don na fi ki nga xam moom mujjëntu yénenté sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moom xam ngeen né jangal ak yar la fi nekk won serigne touba ba ñëw it ci loolu rek la tek tankam ci loolu rek la nekkon jabo dum ko tedd ki ci la nekkon cheikh salou mbak ci la nekkon mo taxit mo am ci am meñet mo am solo mo xamni ko xippi xol dang ko gis ndax nit ki boko jangali yar ko tagal ko ci liggey boori ci ndax da tagal ci liggey na aduna ci nak ñewon fi rangi tedd nelaw dañu wara dikki ngi dundal fuf ci way lepp ñu tek ko ci jaamu yalla ndax motax ñu bind ñu lool nak laaj na xam xam waye ndax lo xamu do ko meuna jeriño laaj na tawarte ako tayel du joge famne waye lañ ne itam farlu nako farlu wit do man raw ken lañ ne yitte ju kawé ko amu yitte ju kawé do ag ca waccu wayu kawé lolou lepp nak cheikh salou day ca yar ci ci gëna yéme moy da ca jitu xam yar bi ëpp jeexit moy yar bo xam kala yar man na baña wax ak yow lu bari waye tubarkallah namu bëgg nga mel ko dang ko mel lam la bëgg jàngal dang ko xam ndax la ko waral moy mom da ko mel ba nopi su boba nga yar ko ca yetam da na ko fi wax yar ka deug deug moy ko xam day fexeba kimi yar nako sop nako beug nako naw nako la beug mo lay beug roy mo lay beug roy kula naw itam moy beug melni yow kon su boba tabarakallah day daldi am solo lolou motax ko gis mu bayiko serigne salou bo waxe rek ana akki di serigne salou ke serigne salou la bayiko ndax bu fekke xam moy ko serigne salou waxe nu teyu wu yarwa waye tabarakallah hikma bamuy lambo itam ye cey nek waye ko gi waye bu jeffe tam mo dama jeffelante xereñ ga cey am bo xame ke serigne salou da nga xame serigne salou ko yar waxon nako fi mom itam day xam aduna lol waye dudd ko lol tabarakallah bo bu jeffe jeff je ca ngay nami xereñe day xam ne ki tagal nañ ko waye nang koy gisse mo deudu aduna tam ak kaw mom do ci giss aduna waye non lay yewo non lay xame aduna it ba xam xam bako lal andako yar lol motax yar la ci talibi yar la ci beug serigne touba lol ndax cheikh salou non la melone waye tabarakallah itam nekkon nañu ci ay sere yo xamni alhaj mohammed mahamoud ñang def nako ci mom tam yag mom lol ah xam ko lol itam ma sha Allah lol motax jamono je tollu je wessu do nañ wax ba wax le alhadj mohammed mahamoud ñu waxoon ci mom ci doon ko jakkalu mom rek neena ko jakkalu mom nan ko yow dal ya yaay khalifa bi nga xam du tubarakallah ali xereñ ci mirum khilafa gi waye tubarakallah itam ya jete gal gi waye xam nga gal gi xereñ nga lol ci xam famuy tambale famuy joge famuy teer ji waye niko ya aji xetale ji yaay ko ñu yaakar waye tabarakallah yaay ki nga xam tam wajal nan la ci li serigne touba bëgg ñu jaglél la ko jaglél la ca lo tax na moy alquran ak xam xam waye tam ak khasaayid cheikhul khadim dalanu ak yar waye tabarakallah neena ko itam ya ñu fatelo suñu wajur suñu bay kon mom ndey la tek ca bay ñeen jirimi lolu yermane ja tax ba xale bi bu ñew ci serigne salou tabarakallah bu fekke bamuy dog ñom ngi ami bangi xale tam ah mel ko bëgg sax lele bu amé force recc delu ci ay wajurum baye ko fa tuti rek tabarakallah day muju keur serigne salou bokay dakal keur wajurum ndax la mi jëflante mo ak yermane jëm ci gis ak ciofel gi mi gis ni cheikh salou sopp na ko ko lola dafa nani dana xamni batay bay takal wut ak wajuram waaw ndax lamuy soxla ci wajuram lepp man nañ ni lu ko raw gis na ko ci serigne salou lolu tam lu yema la tay tam nima ko waxe won nak day waxtan ak xale bi bo xamne xeyna leleg mu am lu koy metti wala mu bëgg bangi bangi da waxtan ak mom yeddu ko xam dana ko responsabilité won ko ne bir mi neeku ci at bi ni ci passif la nek kon ci at bu newe tam teewul war nañu wax ak yow war nga bëgg dara war nga bëgg jariñ ah mo nga bëgg jariñe lolu lepp day dal di sax ci gone gi bo mu diko magali Alhaji Muhammad Mahmoud ñeeng wax na Serigne Sallou itam nako bu doon tok ñu yow ci jamono ji nit du mëna am ak texé du am jumtukaay yi nga xamne sax bokay dimbali ci mëna am ak texé ndax loolu jumtukaay yoy moy bu yar la ci diiné ak kaddom yu tedd yoy mom Cheikh Sallou nga xamne day teunku lool yaru lool bari ñariñ lool loolu ba légui sa so ko fatli ko rek dalay baye lo xel bu baax sunu borom deud lolou aduna wax wan la tan niñu nek ci aduna nga xamna aduna jaar way rek la kon di ci fi nek nekenu tiaxan kenu fetal no fly bu bari tayel ndax lolou may wut dara ja ëlëk moy kër ga deug deug Alhaji Muhammad Mahmoud ñam kon tubarkallah lolou waxo nañ ko ba tolu fofa wata mu ne ko nak la zilta fi khairin wa afiyatin ma wadu wil makanit na fan kalwabili waw ay lako jirtan ko lawlaka ma fasam ruun fi asrina fatakuni mawla alika bi kamili nanako bu don ton yow day kenn ci sun jamono ji do am la bu beug lamuy wut kon nak santal yalla bu bax yo cheikh salou waw lolou moy da ko kon yow ya ngay sant bu bax xam nga santul ab solo la motax iblis ko yalla rebo dafa mel dafa set la nga xamne ni yalla beug nako lol mu ne ko dana dox digeenté ci mi jeriñ doom aaduma lol diko yok diko dolli mu ne ko dana dox sa digeenté dana dox digeenté say jaam ak lol mel ko dan ko dal ki nga xamne bo tax nga genné ma dak ma ci sa yermane dana dox digeem ak li nga beug lol muy sante ca lolou di yok doom adama bi lol dana fex ba du sante dana fex ba dana ko jaar dana ko doxé gannaaw dana ko kar ci kanam dana ko jaar ci chamoy dana ko jaar ci deyjor loko mané lolen mané defal nak ñom doom adama ci xéewal ki teranga la ta ci do ak serum chaque ñop ci ñom du la sante xam la sante sante nak luñu yek ci xol la mbékté mi dana feñ waye nak luñu xam la luñu yek la waye tabarkale itam luñuy jëf la manam da ngay jëf lay gëreem lo kala defa ba ngi koy sante kon sante yow rek ci lami ne sante na ngi sante serigne bi ah xana di sante rek ha di sante yalla rek bo nopi yow la ngay jëf di jëfëñu sante dedet waxuñu ko waw jëfëñu sante dafa am moy lan moy sante yalla moy dang koy jaamu da ngay def lam bëgg lool moy sante ga ci loolu moy li yëntu ci sallallahu alayhi wasallam bëgg moy chaakhul khadim bëgg kon boy sante yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam defal li yalla bëgg ndax loolu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ciop digël moy tutéré moy sante Serigne Touba defal la yalla bëgg rek jëfé digël moy tutérém ndax loolu la Serigne Touba bëgg bu ko défé kon loolu lu am solo la Serigne Sallou nak walu sante mom defé nan meen nañ ko ci lamiñam dang koy dégg mu wax nañ sante yalla ci ko ñaan ci xéewalam yi waaw tubarkal loolu dang koy dégg mu diko wax lu bari bari o tollu tam dang ko gis ak muñ ga day saam ak lu jëmal xat xat lu metti teur ma ngay sante ndax mbirum xol la waaw lu jëmëna jëfé ñi nga xamna ñom dañuy tuddu yalla di fatru ko suñu borom fu ñu tollu ñoñu jamono loolu xat xatu jamono du leen japp wax ñami japp moy ño xamne day ag seen xol ñi am naqru xol ñom na duñ ko am motax dañ ci gis ño xamne duñu yor dara ci seen poste waay fu tek ñi ngay bekk xat xatu jamono yi day am lool ñi ami naqtu yépp waay fu tollu ñi ngay bekk nona fete suñu borom non dañu mel sa salu nga xamne xat xat yek jafé jamono ak nat yek way tewu da foko fek ma ngay muñ ma ngay bekk rawteen bu jakarlok doomu adamay ndaysan yermane ji mi am ciom ciofel ga ak andalo gi ñi andalo rek do lepp mu xamne yalla leen tagat andi leen fi te wu ci dembal wu ci yerm wu ci njariñ rek mo leen taxajuk yor ñu tek njariñu ëll ah mu xamne mom mo fi tok togaay ki nga xam moy borom jeriñ mu andut ak ben lor di bo doonu sam bo xamne day sam loolu lim fi ba jite ko loolu di ak cyant yalla la mo tollu kon lu lor yi meuna joge ci mbolo mu dajje ndax ko xama ko xamu da fay ne ku amu yar ak ko xam ab yar dess na da fay ne kon lor da ci am donte kay lor sam man la bañu yegna ma ngay lor ndax ñaari ak xir ko upp da na ko waray waye loolu lepp te wut cheikh saaro ma ngay muñ day san kon ma ngay sante tabarkal itam alhaji mohammed mahmoud ba mi dem ba ca waaw ci bir bayyi itam ma ngi koy wax nan ko la ci tafi khairin wa afiyatin ma ul yul makana tina fen kal wabili neena ko do dañi
1: ci jamm jamm
0: 88.6 nek ci aw yu nek ci jamm andak wacc way bu kawé daraja diko xam koy jariñga melni taw waabi xol beuy bo ni fess del rek alhaji mohammed deysane jambar la lol tawakkal jambar la lol sax motax jabotu serigne touba gi ñepp ko bëgg ko ci dem rek day mel mom la fété yalla ko ko defal nak fu ne lolou yalla ko ko defal yalla ay sét ko ko neex mu jaglil ko ko neex kum neex su boba lola day da ngay bok ci neexatu xol wowe waye ko lolou jublu wutit nak na xaru xol ba ci yow rek la yem may ko lu kenn mënu ci dara serigne touba neena darajati ta'alu wala sitan khafit wa man hamila wara khafit qufit sama daraja day yekatiko waye du soufey muk ku beug soufey sama daraja nak yaay soufey rek te lolou nak fum tolo day am ci jamono a jamono lolou day am de ci yoonenti ya ba ci yoonenti sallallahu alaihi wasallam cheikhul khamdulillah da ngay gis ño xamne neysan rek fum tolo borom xewal buñ sañon manam buñ ko beugé duñ beug mu am lool wa duñ beug mu am ko rawati na ko xam da nga nan mako mak manam sama morom la wara ñoo bokkon andon do neko ci ñi at yu ñeek mu jek jek re beug ma rawé ni wala ñoo bokk li ñu bokk wala ñoo bokk nangam lan motax mu beug ma mu wane ni mom ëpp daraja nangam fekk mbir bi jëf la rek ku jëf rek yalla fay la wa amna ci lo xam ni ciobari ci borom la lool keen mënu ci dara mom keen mënu ci dara lool nak yalla defal nako jabaruk serigne bi ñepp waye ki nga xamne day wax deug yalla ñoom japp nañ ko fonk ko lool moy alhaji mohammed mahmoud yalla defal nako dara ci joju keen ne mënu ko dindi nak keen mënu ko dindi ko dul yalla te yalla def nako ba nopi ah tabarkal jaar ko ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu defal ko lim ko defal taxaw ko lim ko taxawé wala ko njabotam gu tedd ki ñu japp ko nañ ko jappé taxawoo ko ni ko taxawoo yalla ci mo do leer ki yermane waye jambar la lool amati ni ci xam xam ngay san da ngay gis ba itam ni fessé del rek waaw xam li waxul makanati na fen kal waabi lool señ salou mu non jabar señ touba gep non lañ mel waye señ salou tammi ni nak daraja bu kay xol señ salou daraja ji mu am rek ak nim kawé rek da ngay gis waccu way bi mu am rek mbolo mo xamni tabarkal la ci façon bu nek ci xet di wouté waye tabarkal ñu wouté sax ay aada waye ñu ca nek rek tabarkal la benn cadeau gi lañu am moy fuñu toll di bayyi xel cheikh salou ta bayyi ko xel moy bayyi xel cheikhul khadim moy bayyi xel yoonte bi moy bayyi xel sun borom tabaraku taala loolu ab defar la waye tabarkal itam ciofel gi itam genn la day gis jamono neysan dawa ir yi bari lol ci daayir bu nek sop serigne salou ngay tuddu ba legi sax ya ngoy gis wa jamono ci jamono ci jamono bari ne ci ño xamne sax xeyna musuñu ko wona gis bay jebul ci mom wala dara wa sop nañ ko rek deg nañ ko rek sop ko lol la xam ñewante fek nit ki bu amé ciofel ci jami yalla bëgg la ngir yalla yërem le ngir yalla yalla day melni day jël ciofel goko yërmane goko tabal ko ci jël ko bobu jëmum tabal ko ci xoli doom adamay ñoom itam dañ koy fonku dañ koy baye xel lolu am solo la motax mon ko nga do koy jariñ nak koy jariñe waaw koy jariñe ba melni taw baami jariñam man dafa lambo ñaar taw baami moy ben barina jariñ la barina jariñ lol waye la ci tege ta moy da matali da yaatal la ci tege moy amul xej ak seen taw baami mum fepp lay taw kon do kiko ki ñew ci mom ak ñew ci mom kiko jublo ko jubluul ñepp lay jariñ dafa yaatal itam yemul rek ci ñima gëna jégué wala sama mbokk wala sama njabot wala dara waye mom cheikh salou njabotene ñepp ñepp la njaboté lélé sax ay nit daanu nek ci jafa jafé té duñ tuddo ak mourid dé wayé tubarkal bu yégué jafa jafé boba da koy def fi bopam dañ di woné ñoy sama njabot lañ bok dafé jafa jafé yeen doon am yalé ko doon ték dañ cey dal di génn lool def nako ay yoon kon lool lepp day wone ak baxam ak jabot ñepp waye di gëna firnel li alhadj mohammed mahmoud ne na fi an kal wabil kon tegal sa baram fofu waxtu way ñi dab bako ak borom tuba gi no khulafa al qadim ngi di waxtaan leen di war roy leen di war ñom dañu tipo yalla yalla tan leen dañu feto yalla yalla fetenim fet ku leen top yalla gindiko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ni jitu yaan ci borom yok leer keel man ci ñom ki fi nek te ji borom parce bi mek tim cheikh muntaha yalla fi yagulo teer di siaré serigne bassirou serigne salou ak njabot serigne salou gi ñep di siaré njabot cheikh al qadim baye xel bax sonu sonu serigne bassirou soxna maymunou cheikh abdou khadir baye di dalati cheikh mohammedi mom cheikh modou fadal sonu ma mare ñepp ñi ngi len di baye xel bu baakha bax di siaré cheikh abdou khadir mom serigne mohammed mustapha fadilu diko siaré diko ndokel di siaré njabot serigne modou bisse jangi ñepp rek tabarkal ak njabot cheikh modou fadal gi xana ni am dig dajé suba jam na ma ci jotaay bi jambar l'islam gi nekkon juroom ben do xalif cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh mohammed ibn bara cheikh mohammed fadhil radhiyallahu anhu nekkon jett be fam tuba ci xarlik ci abdullah sahab ñu andal ci jeef nepp ci jeef fam dakar la jidaay mi ci seigne ali gay der gep lu ko ci cheikhul ñu andal ak jubale jubo jek jek ñu ko yene kep ku dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: def
1: bayleen fa rek xalé
0: yi dañ koy jox dañ koy dañ ñew ci daara duñ ko jangal alcorane duñ ko jangal xalé bo ci gis ben hadith la man yonnati sallallahu alayhi wasallam neena nangam nangam dur hadith bobu ke benen xalé bi moy jang pour eulek bu fekke ni ñu ngi def seen affaire bobu
2: ñu conférence
0: conférence ñu récupérer ci ay yef bon ñom itam dañ koy xam ñen ñi du ñepp nak xamna ni du ñepp mais ñi ci ëpp non lañ koy xam seulement société bi mo wara xalaté nenen li nga wax lu deug la boy jang da nga sox vacances yi dafa la wara amal njariñ vacances dafa am njariñ amna ci ñu bari sax ño xamne warno jël vacances ndax seen note boko xolé nga xamne niveau bi baxul da no warona dem jangi wat ci vacances yi amna ñu wara jël vacances dem noppolu ji amna ñu wara jël vacances gis war culture nga fi amna ñu wara jël vacances ñu dem ni ko waxe jangi sa diine au moins bu fekke ni ci nga juddu bëgg ci yédé dana am xalaas dana am lo ci wara xam dana am lo ci wara man ni ngay wax deug la da ngay dem ba mag bu na leg leg may dégg Serigne Cheikh Aliou dikoy wax amna ci ñi ëpp ci ñun mënu ñoo li xam ñi ëpp ci ñun yalla xam nako yalla xam nako la ilaha illallah bo gisi téméri li xam yi ngay dégg ben ci juk yow xam nga ci dara yow mi nga xam ni xam nga lu bax téméri li xam yi ngay dégg ben ci juk dama lay wax rek da ngay dem ba ca jakka ja ba ca juma ja kay laq kay li xam lamuy wax du nonu nam koy waxe du nonu nga xam ko te fi rew mi rek la xam te li ci gëna graw moy ñikoy dégg xamunu ni du nonu kon du mom do nga ko xam
2: tout à fait tout à fait
0: ñikoy dégg xamunu ni du nonu li mo gëna graw motax nun li nu déssé dafa bari manam dañu li ngay wax ni lu am solo la non war nañu wut ay yoon yo xam dañuy delu wat ci dëgg dëgg ñun li nu bëgg ak li nu do
2: man dal ñom ñoy mujjé rew mi bo bëggé remplaçant deugër
0: waaw
2: da nga leen défal formation bu deugër
0: ni la amé amna yu ndaw yo xamné yi man sama kër mag du fa jité ko né ñoy jité bay bo sax julli gi du dox wayé boko doxulul bu ñu paré ñu tok ñu jangal def na mosna law
2: deug la
0: mosna wo itam mam cheikh lo mu ngi may dégg damay ci
2: julli gi
0: bu ñu julé bop
2: da na li mo la jël
0: julli mi mo la jël
2: la lan ci wax
0: mam cheikh lo dama koy wo dama ah japp nan du ni de xalé yi ni ma ni la bay ni nang xalé yi ma lay wax am guñu fukki at ak juroom sama xalé ke bu ko defé ñu laaj xiss ñu la wala laaj ki bu ëllëgé ñu mëna jubanti julli gi jul li ngay def dang ko wara xam
2: tout à fait
0: li dang ko wara def non parce que ci nga juddu
2: julli lu muy def da ka wara xam
0: man bokuma ci man bokuma ci waye bëgg na ko ni yi ma yar ñom ñu bokku ci bu démé nak ba mag am nañ seen choix bu la nexé genn ci
2: non bu magé sa duñ ci genn day fekk sax nang ko ba paré dañ koy sax ba paré
1: baye la ñew ci commentaire ñu sété mo jël
3: waaw par rapport ak comme niñ ko waxé invité mom des fois day yaatu motax duma ci commentaire yi waye man mom fima ci diké lu ndaw rek moy li Abou Bakrin wax man dama gis né dal temps bobu ñu jox alcorane li Baye Ousmane wax mom lay ki mom lim né du défal promotion dara waye man nak ci promotion wala jëm man fofu la jëm man ndax yagul yaangi gis ku ñuy wax Serigne Abdourahmane Mbacké ñu ngi nuyu digënté primaire ba lycée ba terminal lay wax digënté CE ba terminal mi ngi ko def 7 ans bi 2 ans 3 ans ak 2 ans ci lo xamné
1: ñu ci bari 13 ans lañ ko
3: trop temps normal moy 13 ans normal bi nak lañ wax ko xamné tebaluñ la wala redoublé wo lolu moy 13 ans ci ko xamné 7 ans la ko def li waral lolu moy ñëk ca daara ja alcorane jitu ci mom japp amul japp na sax lolou lu werr la même ñi nga xamné ci né sax xeyna nekkunu
0: amna doom ju def bac diwen juroom benn at la def
3: juroom benn at la def français
0: mi ngi wax
2: sama doom bismillah
3: nga xamne ñu bari bari ño xamne ñi même ñi nga xamne duma ne nekkunu ak alquran waye xeyna jaaruñu ci ak yoy non def nañ setlu bo xamne xamnañ ne kon kum jitu ci yow leneen ak leneen lu man di doon mu dim jang ma baba coleria ak wala sebi walu liggey lu man di doon pour mu pour nga maîtriser ko da fay yomb ci yow kon japp na ne mom nekkul ne vacances lañ ko wara li
1: waye
3: toujours ak ni ngi ko waxe itam nekkul ne itam bo ci duggal xalé bek yoy dang ko wara def ngir mu sori la ngir daw yar bi ak yu mel non waye même bu fekkante ne vacances dem na ba sa sitam na nek lo gëm ci sa xol nga xamni ki dafa wara am xam xamu
1: dina
3: dafa wara am gëm
1: man ko yene sa dafa am solo ci lepp lo
0: ki def jurom be ben at dafa jangone dafa tamali won jang école def ñaari at xawma ñetti at te manul ci école bi ñu yobbu ko dara bama ko yobbo dara bamu wacc delo wat ko ci école bi
2: mu ñew di top classe
0: rek
2: man gis na xalé buy def BFM admin ñu jom yalla nako yalla jappé taxawoko 13 ans la koy défé alcorane la jangi won bi muy am ay ñent at 13 ans la nara défé BFM wala asafrula 14 ans la koy défé day am 14 ans
0: muy def BFM lolu nak du ngeen ci def promotion dara ji way bu jangi won wolofit non la def manam bo jangé ben bo jangé dara lenen la ngay jang day
2: yow da borom kaddu bi mo
0: ngi ko yobbu ci daara ji rek waye bu jang won peul yi bu jang won peul yi buy jangat portugais day yombat
2: ci mom
1: amna solo Abou Bakri
0: dem ko yobbu ci daara ji ba ko mom la daara ji rek waye wax deug yalla mom ko nak
1: dañuy tek ci rubrique mbojal mom commentaire mbojal ci bir rubrique bor ak matit lay doon amna ñu introduire ko fatali mbokk rek yene ci l'équipe du matin ki pangok mir
0: acha
4: de borjonjay dembang
0: ben ko fa ket ma nga gennela de

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعبدون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيت نيا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة شيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جولي دي مكي تربي. أنا بني سلطاتي إيه الله سبحانه وتعالى. جولي محمد المنتقى صلى الله عليه وسلم نيلين دي نيو نيلين دي زيارة. كتير كنيو بزيارة بي. سيرن محمد المنتقى ان بولي مخريف في كيري دي ني ميلين نيو نيغي لين زيارة. يني ديغلو راديو جابت اف ام 95.2 لانكلوغ لير جي 94.6 لانكلوغ تيانيير كي 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ousmane Map ci xal wi jëm tindodi seen mbokkum Habibullah Mambala Ndion Seigne Touba neena ci kaddu gi mbokk mi nek ci jëm Touba yi Seigne Abdoulaye Sambu jëm ñari waxtu jot fele ci Ron Sompouk Touba Touré way jot fele ci Penchum Karma Komba Ndion noni la joté fi ñu tok waye non la joté Sénégal gep mbokk suñu waxtaan wi mooy suñu fukkeelu waxtaan ci ajibatu wasaya ci xaajum ñaareel bi ba tey rek ci njàngaleem sëriñ bi waaye dafa mel ne ñetti bayit yooyu nga xam ne dafa mel ne waxtaan nañ ci ñaari yoon def nañ ci ñaari waxtaan waaye dafa mel ne xam naa ne amna sunu kilifa goy sakko ñu takraraat ko manam baam waat ko ndax jangale mu riche mi ci nek serigne bi jangale ko te mo melni fi ci jamono ji la ko bind te moy fi jamono tollu ci jikko yi nga xamne xol yi dañu xam e waye keri laggi ba kenn xamatul fooy jëm ak nooy def sëriñ bi mel ne jamono boobu ndax boo xoolee yi ñu ci wax yépp jikko yi ci nekk mooy jikko yi mit yim tijle te mu rafle ci jamono ji waaye jikko yi mu tere te mu feestel penc mi waaye xam naa ne rek waaw moom day gannaaw looloo na fi baax ma takraar ko ci bu gaaw rek insha allahu te mooy addisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mu wax ne asijunul mu'minu addunia sijunul mu'minu addina mooy kaso booy gëm wala aji gëm ji sëñ bi way ko ci ñetti ab yaat melne dako wax ci isjun jawarihaka bilsharia walxalbu bilxaqiqa rafia nasifu alakani rasail wahillat bi asani lfadail wanwi likulli adin binafi liwacci man witrun lahu an safin kon loolu mooy in wi ñetti bayit yooyu. Ci gàttal moolay xaajim rasul radiallahu taala anhu bi mu tudde yàlla subhanahu wa taala ñu ko xamee musloo ci seytaan ni tudde yàlla subhanahu wa taala julli ci yonte bi salaai salaam moom mi wax ne adduna moo di kasoob aji gëm te ñaan sunu borom mu jariñ ci bayit yi njariñ lu leen tax a nekk ci jëf yu yiw yi dolli ko tey des ba faw. Bayit bu njëkk wa te mooy isjun jawarihaka bi sari'a wal qalbi al haqiqa rafi'a. Sëriñ bi ne maa ngi lay digal ngay tëj say cër ci sari'a sab xol nga di ko tëj ci haqiqa. Di leen setal sab xol ci mboolem ayib yi ci tuub ku sell. Ana yooye mooy yan ayib yi mel na ngistal ak déggtal ak kiñaan ak mbañeel ak mer ci lu dul yàlla tabaraka taala ak sopp ci lu dul moom yàlla tabaraka taala ak bañ ci lu dul moom ak jar ak wor ci jëf wala way wala ay wax ak yeneen yëpp. Loolu mooy sharia mooy plëj gi nga war a teg sa bakkan ci sharia ci yooyu mu la limal. Waaye bu dee xàbb yu ci secte muy deel takkaayoo sab xol ci ngëneel yi mel ne laa biir ak sopp ngir yàlla tabaraka taala ak bañ ngir moom ak dëggu ak wàkkiirlu ak bàyyee ko sa lépp bañ a tànn wala ngay doxal lenn ànd ak di gaawe loomal ci jiw yi. Kon loolu mooy wenn bayit bi. وانتهي نسي فؤادك عن الرسائل وحله بعصن الفضائل وانصح لكل عاد من نفع وكي من بوتر له عن سب مولاي نيلا دلا بير نيب mu daal ne la nasifu alak an rasail wax naa ko mu ne la del laa biire ñëpp bu dee ab julit bu góor wala bu jigéen da nga koy yéene mu taqoog l'islaam li feeg ma ngay dund tam bañ a teqale koog moom ndax bu teqale mu rek waliyaasu billah. Bu dul julit da nga koy yéene mu gaawe ak tuub te bañ a tubbi bu tuubee te mooy tubbi mooy génn ci lam newoon di lépp nga di ko def ngir jëmm yàlla tabaraka taala julli juróom ak naafili yi li tax ma leen di tudd damaa bëgg nga xemmeem leen te di leen saxal ak mboolem yeneen faratay ak naafili yi. Loolu daal ci gàttal mooy ñetti bayit yooyu. Ñu ñëw ci beneen dénkaan boo xëy sëriñ bi mi ngi ko tuddee mi waxee ne bismillahi rahmaan wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam ya ayuha al ikhwanu la tuhmilu dhahra wa la tansaw dayanu sirran wala jahra wa la tuhmilu al awqata bil akli wal kara wa taksiri al masni al khawli bal aksiru sikra. Sëriñ bi mu tàmbale ci turu yàlla tabaraka taala ngir ci yonte bi salaa alai salaam dana yéen mbokk yi nag mbokkum pas-pas ngi ci biir waaye mbokkum jege ñaare ngi ci biir yéen mbokk yi la wax. Bu leen neenal jamono bu leen di fàtte yàlla mi leen di fay ci saahir ak baatin. Sëñ Touba wax de daan ne bu leen neenal waxtu yi ci ak lekk ak nelaw ak bari wax bari ak bari waxi kaf dee leen bari tudd yàlla tabaraka wa taala daal di wax ne wa man axmala al awqaata fi xayri taa fa sawfa yulaaqi illahu fastaxmilu fikra wa man laqiya arrahmaana jalla jalaaluhu bi xayri huda yuhlik halaakan wala sahra yeen mbokk serigne bi wax ne kep kuy neenal ay waxtu ci luddul top yalla itam dana massa dajé ak mom di len xalaat kep ko dajé ak borom mom ci luddul ak njub dana alkulé té lu am lamuy bëgg té lu am lamuy bëgg waaw ومن لقي الرحمن جل جلاله بخير هدى يهلك هلاكا ولا سفرا يهلك هلاكا ولا سفرا رك موي دانا الكوتي لو ام لام بغ دالي واخني ومن لقي المولى بكبر محرع يهشب بهد لله فاستبهدوا الكبرى مولاي خالد الرسول كي دينك بوبو kepp ko dajek borom mom ci ak reuy ak ngistal dana ko mbugal ci ak mandom kon di len sori ak reuy seigne touba neena yeen mbokk yi di len sori ak reuy fastabhilul kibra di len sori ak reuy tani wa man sa'ahu an yadkhul an-nar fi qadin fala yahsa mawlana wala yakfuran al-kufra serigne bi neena e kepp ko baña tabbi sawara ëlëk bul moy wedd yalla tabaraka wa taala bul ko moy waaw ñena wa man sa'ahu an yadkhulana fi qalin fala yasi mawla wala yukfurana kufra wa man sa'ahu nak moy ko xamne dana ko nakari lol an yadkhulana mu dugg sawara fi qalin ëlëk seigne touba fala ya asi maulana umma yalla de waye fala yakfura moy mum ko weddi mukk ci kenn weddi dari wax ni seigne touba ne wa man sarahu naylul aman bi janna fala yaltafit nas fi sahyi tura wa man kana yasa lil baraya fa qa'ibun لان الورى لم يملك نفعا او ضرا سين توبا نيرا كيبو بغا تابي اجانا بول جيس ميدي في كي ساي ييف لا نون لا فاي مون نيو فاي تاني وون لا ابلي وون لا فا ياك نيو ما فا يام كين كوي لا فا جيف رك كلا فاي جيرين كون بولين كو بغا تابي اجانا بول جيس ميدي في سين توبا نيرا كي ساي ييف دال ني كيب كوي جيف غير نيوم seigne touba waxe kep kuy def ngir ñom du amok pay ndax mënu ñoo jariñ mënu ñoo lor seigne touba neex nit ñi mënu ñoo ko waxe legi mënu ñoo jariñ mënu ñoo lor ah bon li an al wara lam yamliko nafa seigne touba ni mënu ñu jariñ de aw dara wala lor kon bul def ngir ñom way defal ngir yalla mi la bind parce que mënu ñu la yalla la mom momu ñu la yalla la motax wa man sarahu naylul aman bi janna fala yaltafi linas fi sahyin tura wa man kana yasa lil baraya fa qa'ibun lian al wara lam yaliku nafhan wa dara mawla ya neena ku bëgg dem aljana seigne touba neena ku bëgg tabbi aljana bul gessu midi fi ci say jëf kep kuy jëf ngir ñoom bu amu pay ndax mënu ñoo jariñ mënu ñoo lor aywa mu ngok dali wax ni wa man kana sa malin kaseerin wa lam yakun mu'inan li sil faqri fa ahjibun bihi qumra wa man kana mihwanan li sil duhfi wal jawa wa lam yakun sa hajaban fa akrim bihi al barra seigne touba neena kep ko bari alal te do dimbali ko amul ab dof nga ab dof deug la seigne touba ab dof deug la fa hajib bihi qumra seigne bi neena kep ko bari alal te do dimbali ko amul ab dof deug dane wa man kana mihwana li si du'uf wal jawa wa lam yakun zahuj bin fakr bihi barra seigne touba neena kep ko bari lu muy dimbali ki neew dole yi ak ñi am njaqare te duñ te luñ ci yëg boppam ku baax dëgg la. Sëñ Touba nee na ku baax dëgg la, booy wër ku baax a ngi nii. Sëñ Touba nee na booy wër ku baax a ngi nii. Waa kan la waman kaana mihwaanan lixi dofe wal jawa walam yakkul sa hujbin fakrim bihi barra. Sëñ Touba ne boo solee sa la di wëri ku baax wëral kii mooy kan? Mooy koo xam ni képp ku bari lu muy dimbali ñi néew doole ak ñi am njaqare te du ci yëg boppam ku baax dëgg la. Mbind woowu sëñ Mbacke sortaloo ko moom radiallahu taala anhu. Mino nañ ko ci moom lool, xamoon ko ci moom lool. Mooy ku néew doole mbaa nga jàq sa xel ci moom rekay dem. Waaye sëñ Touba neen képp ku bari lu muy def ak képp sëñ Touba neen képp ku bari lu muy dimbali ñi néew doole ak ñi am njaqare te du ci yëg boppam ku baax dëgg la. Di koy sëñ Mbacke soxnaloo ngoog yow mi ko xamul aw bindam la daal di wax ne moom sëñ bi waman kaana miksaaran li san bi walam yakkun ilallahi awaaban faqad naama waqtara. Mawlaa ya nee na képp ku bari lu muy def ay bàkkaar te du leen tuub daa waru te day nelaw. Moom day waru de doyoon, waaye boo ci doon lay nelaw nag lu baax, ndax nelaw yi kat ak yow woo ci waroon toppte mooy nga xam ne lii ngay def baaxut, léegi tuubal dellu ci yàlla subhanahu wa taala. Daal di wax ne ayaa xaw mi doomoo kulla waxtin wa saaha ala tahati rahmaani kay tahrus ajra. Sëñ bi ne képp daal di wax ne yéen samay nit, sëñ Touba ne yéen samay nit, waxtu wu nekk di leen jaamu yàlla tabaraka wa taala ndax ngeen amu ngeen ndax ngeen amuk pay. Di leen jaamu yàlla tabaraka wa taala ndax ngeen amuk pay. Waaye nag ngeen ne ci piñ ci mi ne te mooy jàpp ne yow nituk sëñ Touba nga te kenn mun laa tax a jaamu yàlla. Waaw yaa xaw mii doomu kulla waxtin wa saaha ala taahati rahmaani kay tahrasu wala kay tahrasoo ajra. Da koo jàmm mbooloo mi ñëpp la waxal, mboolem ñi tuddoo nit ci sëñ Touba nag ne yéen samay nit waxtu wu nekk di leen jàmm yàlla tabaraka wa taala ndax ngeen amuk pay. Daal di wax ne wala taxfalu la tansaw al mawt lamha wa dumu ala taskarihi wa adbaru al bara. Sëñ Touba ne bu leen sàggan bu leen fàtte dee wenn waxtu dee leen ko fàttiku tey saxal lu baax. Waaw sëñ Touba nee na dee mii moom dee leen ko fàttaliku de te xam ne day day ñëw te kenn ku ne day dara du la fa jëñ lu si jëf kepp kenn du la fa dolli dara lulul la nga fa am. Lam la manal mooy ñaanal la waaye amul lu mu lay dolli. Waaw lay dolleeku day dem ci téerib jëf waaye ñaan moom day dem ci téerib ki nga xay da ko fay jëriñ bokku teg jëf. Ñaan gisoo kenn koo xay ay balaas ëllëg yàlla naan ko lan lañ la ba nga faatool lañ la doon ñaanal moo diisal sa balaas yi déedéet. Ñaan gi jëf gi moom ab registre la boo xay keroog bi mu faatoo kutubul mun mot wiyaax loolu way faatu sax wax nañ ko way dund yi. Wax ji ma la wax bari mi ci silkut jawaaxeer sëñ Touba nee na bi si eet yi bu ñëwee correct tabaski yow ma ansora te mooy bisu tam xarit weeru rajab su ñëwee nesu saxbaan bu ñëwee suba magru dërmus ci guddik ajjuma way faatu yi dañuy taxaw ci seen bunti bàmmil di wax ak waa àddina. Lu ñu wax mooy irhamuna fi asil yowmal mubarak fa inna maatoo joona ilaykum. Soxla nañ ko ci yéen de waaye ca biir seen wax jële dañoo wax ne yéen de noonu de suñu téere lem nañ ko te mooy keroog nit ki ba faatoo rek registre bi ay jëfam ne woon dañ koy épin dañ koy tëj léegi jébbal ko delloo ko ci yàlla subhanahu wa taala yow ma xam rek lañ koy tàllal muñ ko tàllit moo koy jàngal boppam. Léegi xam nga kon foofu ñaan moom foofu moom amul du fay dem ak foofu moom amutul. Léegi nag ñaan gi nag moom mooy nag diggante bi mu nekkee bar sàq ba saa di taxaw ñaan gi foofa la koy jëriñe waaye du ko jëriñ ci téere ba mu leer du saay wax nag waxi sëñ Touba ndax nit ñi moom fii yaa ngi wax lu xëyee dëppwul ak seen bakkan nuñ la ko mën a nuñ ko mën a waxee wëlbatee nuñ ko mën a interprété ba jaxaselaak jabuli selaak peñon population bi loola moom pexe mu ne dañ koy def. waaye dama ne Sëñ Touba nee na bu leen fàtte dee ay nitam lay wax nag bu leen sàggan samay ay nitam la wax ndax dana yéen samay nit waxtu nekk di leen jàmm yàlla tabaraka taala ndax ngeen am ak pay bu leen sàggan bu leen fàtte dee benn waxtu dee leen ko fàttaliku tey saxal lu baax loolu laa wax man Sëñ Touba la wax lii ma la wax jox jama la waxit mun ci sil ko jawaaxi boo demee sa ko ci waaw kon loolu mooy li am solo. Sëriñ bi daal di wax ne moom Mawlaaya daan ne wa aalatuhu khimsun wa sumtun wa fikratun wa tahliilu nawmin wa iqtirasun wa laa nukra wa laa tadbahu al iblis wa nafsa wa al hawa wa rabbil wa laa khad khaaba man kaana muhtara muhtara boobu Mawlaaya Khaled Massoul ne lii tax ngeen man koo saxal moo di néewal ak lekk te mooy jëf yu baax néewal ak lekk ak ay wax ak ay nelaw ak jaxasoo tey xalaat bu leen topp iblis ak bakkan ak bànneex waaw Sëñ Touba la wax waaw daal di wax ne wa rabbul wala qad qaba man kana mu'tasa Sëñ Touba nee na giñ naa ci yàlla miy borom bindee fii ku war a sooy na Sëñ Touba li nee na giñ naa ne ku war a sooy na ku war a sooy na giñ naa ci yàlla ku war a sooy na ku war a sooy na wala tadbahu al iblisa wa nafsa wa al hawa wa rabbil wala qad qaba man kana muqtara ngiñ laa ngoogu wa rabbil wala maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne moom moom mbindi fi Sëñ Touba wax de maa ngi giñ wa rabbil wala waaw googu moom daal ci gàttal qad qaba man kana muqtara Sëñ Touba ne maa ngi giñ maa ngi giñ bu leen topp iblis ak bakkan ak bànneex lu ñu dal rek ñoo ñu ko teg te it ñoo leen topp daal di giñ naa ci yàlla miy borom bindee fi ku war a sooy na léegi kon nu ñu def mu ne la wa kuunu jamiaan muqtafi sayd al wara alayhi salaam allahi ma baaxana dara mooy tee leen roy yonante bi yàlla na ko yàlla dooli tedd nga ak guulu li feeg mi ngi nuy féete kaw subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun waaw moom féete kaw kon yooyu ab yaat xam de barkàlla moom itam di ab dénk la ci biir aj bi batu wa saya te lii lépp dénk ko Burkina bi dénk ko malien yi wala boog ñëpp sax da koo jël waaye nag rawatina ñun ñii boo déggee ma ne Burkina bi ak malien yi mooy du wax joo xëy da ko wax sànni ko waaye da ko waxoon ngir mu nekk fi ngir ñu mën cee jaar di ko jàng di ko xam di ci jéem a jaar. léegi nag gis nga bi mu ñu digalee lu baax mu noppi daf ne yii nag mooy tax ngeen man ko bi mu ñu digalee ñu wut yiwit ay bokkam ba bokk ndax fee daf ne yéen samay bokk yaa ixwaan fii mu ne yéen samay nit yaa yool ixwaan la wax yaa yool ixwaan laa taamilu daara wala tansaw dayaana ziran wala jaara loolu mooy béy lu njëkk wa mu ñëwaat ba ci biir mu daal ne ayaa xaw mi dóomu ko la waxti day ci biir bokk gi daa am ca ñooñu nag ay niti boppam lañ ndax mooy ña nangoo ànd ak moom ca la mi woote te fekk ko ca te di ko diglu ñooñe lay waxal nag mu daal ne ayaa xaw mi dóomu ko la waxti wa saa wala tahati rahmani kay tax rasul ajra bi mu la waxee bi mu waxee la ma nag daal ne nag kon nag wala taxfalu la tanzaw al mawta lamha benn fraction seconde bu leen ko fàttee dee wa doomu ala taskaarihi dee leen ko seet fàtte di ko seetant di leen ko fàttaliku de ñu nak waaw legi ak jëf yu bax yi ñu ko wara tom ndax wad bol bira moy lepp luy lu bax ñu yoon ya mu dane wa alatu ghimsum wa alatu jëmtu waye mécanisme yoy yu nak ba ci jitu moy ghimsum qif wa sumtun mab wa fikratun khalat wa takhlilun nawmi neewali nelaw wa tizalun ak di beru moy tu jaxaso go bari yi wala nakura yi la wax xam nga nak te ku bëgg am ciir ci yalla nak mom da ngay fexé moytu nax yent yi wala yi amna ñenti mala yu ci penki mi da ngay fexé ba moytu leen men mala mi mom lañuy tuddé baxoj men mala mi wala ayawan bok wala teyori na picc ben picc mala la rek ay wa moy baxoj ak tan ak jambu job ak ganar ñom ñent de kenn ku ne yalla mayna la am nga saw melo xamni nit ku jëm ci yalla mom du ci koy moy ku bëgg ci ci yalla da koy moy xam nga ne baxuñ foko fekk ciow la wax ja bari la ti amu ndariñ qaq qaq qaq rek lay wax lan lay wax kenn xamu yalla bu leel natto kër gu bari garab te ñu am fa nak ba ñu am fam niñ ko xamé le dañu am barab dañ fay bari kenn du dik qaq qaq qaq wax ja amu ndariñ ki ci top muy piccum jambu job foko fekk day defaru bané soggu day tégalé ba melni sopa mé rafet lol ma sha Allah day defal rek adina rek mom ci lol lay dox waaw lélé mu dem ba feulé mu yéleb laaf yi salfa ñu mu déllu ba feulé mu yélebat ko bañ tollo rafet mu daagu ndank dal di taxaw moy jaay waaji jaay jomma ñaw ci pencim rek ko ci gis ak xam ko ko xal ki ci top moy tan wutul dara do ko gis muy rebb fekko ko muy yott la ko gesut deful dara fadul lo soti lay xaar mom leppam lañ ko koy defal lo soti rek lay xaar bi ci top moy ganar gi nga xamne niñ ko xamine muy ganar ciq nga xamne mom yittem lepp moy ganar yu jigeen ci kër gi rek go bes bu ñew ci kër gi bala mëna jëf ak yow dara ek niñ ko miné gi jéggi ci kër gi nangut genn ganar jégelin mom rek mo leen akki mom lolu yit bari wuñ ngay do taxal dem ci yalla subhanahu wa ta'ala ha wala fi nak e serigne bi wax ñangi leen ngok non ñi ci yaar ñep wante gis nga wala tatabahu al-iblisa wa nafsa wal hawa wala tatabahu iblis wa nafsa wal hawa ñent ñi ñent lañ way ñett ñi la indi fi ñent lañ te sama liko tuddu nasadu may mbeur mom nasadu non gi moy an nafsu andina ko sin gi moy shaytan man jeglu andina ko al kubir gi moy hawa andina ko del gi rek la lu muy aduna te yeku ci mucc rek mucc yedd waaw waxon na la fi ne la an nafsu dabatun wal hawa simamuha wal iblisu qa'idaha wa dunya martahuha adna mom lolou dong la ci doon moy fas wi dal bakkan dal aw fas la wal hawa simaha way banex koy womat jël boom ni womat ba wal hawa boom nga ci boom ngañ koy yewé moy banex nga xey bam moy nos bi wa iblis qahira wa iblis koy womat way nak wa dunya martawa adnay parlom xon na ko ngok ñu do ngap di yaar ñep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen mbokk yi li ci daalu muxte li ko wër mbokk yi ci arafa modou gey loyen arafa seen baara job ak ñu fofu mbokk yoyu mbokk koso mbokk fay yow yep ñi leen di siara mbokk daaru muxte
1: yene gi deglu teñeer
0: galas ñay ñom seen jamma ñay ñi fofu ci pom baskel seen galas ñay waye duñ fatte seen mor fal fofu ci siyab bi jañ ñom mo diom ñom ak ñom dam fa job ak mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu mbokk yoy dëkk ci digënté sanna ngeen ak ñonne nak ndam ak kër sëñ ma ñaaw ak mbokk yi dëkk ci digënté tire ak ndar gu ndaw ba luggul mbokk yi fay yaw yep ñi ngi leen di nuyu mbokk yi cuké ak law ñandé ciëski ak jooré la xéwar ak mbokk yoy yep sant ñen leen ñi ngi leen di nuyu di leen siyar bay wuñ kenn sëñ Ousmane Diouf ñu koy nuyu ma nga fale ca barab yi fofu ngoy nuyu diko ziarra waye di nuyu serigne Moussa Ley waye serigne Mbaye Seck monawirol bunyal baye cheikh lo baye muddo beysar bok yoyep soxna fatou yagne 30 mbacke bari serigne dam sila serigne cheikh sila serigne modou job taif serigne abdou gay ferdaw sel manan baye wiñ kenn serigne mor ngom ñing koy nuyu soxna aïda touré serigne cheikh sek serigne mohamedou sow waye serigne bay serigne baba sek ñing koy ziarra waye di ziarra serigne blay ñom babacar diouf ñom ibrahima fall ñom serigne cheikh mbacke fayet mbok yoy yep ñi fofu ci syndicat serigne ngi ziarra ku melni serigne as jaxate mom serigne muntaka ñom serigne alhaji mbaye mbok yoy wa hadara bi fofu alhaji cheikh awa balla serigne ko nuyu serigne mohamedou lo mbok yoy yep ñi ngi len di nuyu cheikh balla sila way duñ fatte sunu baye sunu soppe baye ndaga sila mom itam ñing koy nuyu bu baax diko ziarra diko ñaanal tawfiq tay ci santa tu dari ni sun barakat alquran soxna mam antakan ñing koy nuyu fofu ci bordat way duñ fatte soxna mam jaar ciow way duñ fatte serigne saliou mbaye ak serigne saliou kadaru manan serigne assane boub soxna njoba mbaye mbok yoy yep ñi ngi len di nuyu ñi ngi len ziarra soxna ngore jom nak mbok fofu ci qahira ak mbok yoy yep ñi ngi len di ziarra di ziarra mbokki njamburi ñi ngi nuyu mbokki keur dam mbokki ndamu njay mama keur njuga mbokki fi nek fofu yep rek mbokki keur ale mbokki ndogal bay wuñ kenn ñi ngi nuyu mbokk yoy yep rek mbokki njawé nak cyalli rek lam dok takku ba sa mbokki fa nek ba keur ma ñang amar mbokki ndekte gi ñi ngi nuyu mbokki ya fa nek yep mbokki mbayen señ bay samba gi fofu ci ndekte ñi ngi koy nuyu mbokki luga yi señ ma sambalo seigne modou niasslo seigne damlo seigne ousseynou fayak mbok yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziarra bo keur ma mbok keur ma dubit yep soxna pendelo seigne abdou fall mom seigne moustapha fall mom sama cheikh ibrahim fall ñi ngi koy nuyu mbok logo yep rek bay wuñ kenn ay moustapha mbaw ñi ngi koy nuyu seigne basirou gi mom mam cheikh mbay seigne amdi sallu mi fofu ñi ngi nuyu seigne modou jiri ci lag mbok yoy yep mbok jeuler lu ci la ñi ngi nuyu mbokk ya fa nek bay Moussa Mbaye bay Moussa Silla ñu koy nuyu diko ziarra waye soxna Maga Ndiaye ki leer lu mbokk ya fa yow yep soxna Aji Ndiaye ak ñom ñep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziarra soxna Bintou Fatou Bintou Fall ñi fofu ñu koy nuyu ak mbokk lu ga yep di nuyu mbokk tar bi yep bay Moussa Mbaye mi fi ci asalam ñi koy nuyu señ
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbok auditeur yi ñi déglu ak mbolem mbok auditrice yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñewal na ak yeen niñ leen ko digé won ci ki nga xamni Yalla dogal na Yalla xéewale nañu ñun ñoko dekk micro mu nango wax ci radio boba ak legi nak lam ci jublu won Yalla dimbali nako ba askan wi ñu ci ëpp comprendre nañ li tax mu bëggona wax ta modi ben ngir ye askan wi ba suñu joggé am aajo ci lu walu ñaan walu sétlu walu faju ñu mëna xam ci kan lañuy jublu donte sax ñewuñu ci mom mu yéelen loolu bokku na ci li ko gëna tax mu jog di wax ndax day faral di wax ni jamono ji wax ji dafa bari ñi woté woni borom xam xam la dañoo bari ñi woté woni mën na li dafa bari wéddi wul kenn waye nak askan wi day bari ñuy ñew ci mom di jambat demna fi akit da ci bari ño xamni day tok di leen deglu ñuy wax ta lañuy wax day wax ja day déssé wër loli bok ci li nga xamni nangulon nañu jotaay bu ñëk bim ñu mayon ñu def ko ak mom ñu ko ci sant bu baax waye amna tombu yuñ ko doon dagan xaju lon ci jotaay bobu dañuy ñew tay defaat benen jotaay ak mom muy serigne modou ndjay mi ngeen min ñun ak mom ci katanu suñu borom tay moy suñu gan ci bir emission bi serigne modou may lay nuyuat benen yon di am mbekté lol waye dila jéggul yit xat gi nga xat ak li nga ñu may ci sa jot fiñ toll ni bañu mëna séxat jotaay bi ci emission bi mala invité
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbokk fogolen téré bu xétim na nun tiyara anun la ko yékena débi nun allah ndel modou ndjay ke foga mi kenera ka garna me premier arfay ka anona ra ka fiuna fakhan adimli ay winwe rakat dum na yino koy djige wor wa koy kala dum di wax de la fo di makene am sama wat nu ci res mba kené bok di ma araf kanu ci res ndakoy kené mom in imbay ran rogo fian kay la rek ka injema rogo djaban in ñaan donc kené waralu kené fop ndaxu anon anda won xoxof ra imisione djib na fa xande yakaram ke fajuna min hadomi adama ding adina fodna gon koy kené ka en xefan ko bata kadi fa pam rek ko imbukte tak tour mo waxat len ne yen bokk olof yi li de war nga tetantu tin mutami ndax yakarna bu fi jare kero yon gi duma naxtane buma taxaw ci yon bobu du naxu wax deug yalla buma xole tin musa amna ci bari yo xamne ñu lay tante bu baaxa baax ndax amna jafe yu bari yo xamne takanam fi fekk nga len fi ñuy wax ten jangaro ak num len dikke won ak num deñe lol lepp ya ko comprendre ta bop do nak di nak nekul suñu mon nak tuñu mon yalla suñu borom la rek waaw dañ ko deewon rek ñu ni ci dapple jam yi rek lolou kess la suñu bëm tuñu muta ñu yemakum fofu
2: jeureujeuf serigne modou ndjay mbokay mu ngi nonu mom nak mom yeen min nun ak mom numéro téléphone bi nga xamni mom la leen baxona baxé 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo ci katanu suñu borom lay sa hajo ding ci mëna jëflanté ak mom ci katanu suñu borom suñu bi nak damay ñëw tay batay damay faral di wax ni may faral di bamtu dama koy bamtu wat neexum ngontu xam fa ngay fanani moko gëna woor mëna waxu xam fa nga jëm da ko gën ndax am manding kenn duko so boy xel ngir boko so boy xel fa nga jëm do yegg ta xamoo lu nekk ci all bi te lu ne mëna la dal kon nak mbir mu nit di dugg baña reccu bañ ci am bettel bañ ko ci nax bañ ci ami jafé jafé da ko wara setlu ci ku mëna set war ko setlu ci setim wu wor dor ci tabbi su boba du ci am dara ak bettel seigne modou set
3: wa seigne moussa

0: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اديب رمتوبا اديب رمتوبا اديب
0: رمتوبا شيخنا ني نغي لاي زيارو باخ تي بسبي تي ديلا تي ندوكل ñaan ci barke xasaayil yal nang ko yag wote ñu yag la wiss yal na seigne touba nang ko lepp barke xasaayil barke xasaayil barke xasaayil
2: jerejeuf serigne saliou serigne saliou ñang mi neex na and nak fa cheikh yal na suñu borom taxaw ta fay na ci barke serigne touba barke serigne touba kon bu ko defé dañuy jox suñu bay serigne bousra sam momit momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéer
3: alhamdulillah ki may xamal bu werte di ma may xewal ci barke ki mu xey jebal lu doni xewalam alhamdulillah ki may xamal bu werte di ma may xewal ci barke ki mu xey jebal lu doni xewalam yen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu werta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma laan di bëgg wax day daggi xol deggal yi wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm

Tirimbi reka mataham tektal mayo ni jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramum ti ma gisé la mataham ti ma gisé la mataham tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ti ma gisé la mata di ma defar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la mata xam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te weyal ma xew luy mana xew ki ma gisé la mata ku jëm fi man di ma la jël mu boole ko lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la mata xam luma ragal mu ne ko tias sani bedot mako gis mbam la bal ko mu ni mes ki ma gisé la matam biter ni dun bi bama gis namuy naxé ta ko ko gis jox ko gano melni kurus ki ma gisé la mataxam wanama lol wanama bes natel ma len ci sama bis misal ma len bama ni mbass ki ma gisé la matam Sin bamba rek ma taxam yaram xol bi dafa fess dina ba melni luñu fess ciofel gi walnako mutis

lamata xam mu ñorul yi xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé lamata am sedd na ma xam yu rafet ba duma yeer lulu rafet te duma gis lulu rafet ki ma gisé lamata xam may na ma déggo ak momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé lamata am mayna ma deggo.

di wuté djub farda dulaan deki fenen palam palam jafandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal té mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante na ak mom ba ma tal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken du ma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khisa'isihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqtihi cheikh samba jaar mbaynena cheikh samba jaar mbaynena waxtaan na ma ak mom ba ma tal waxtaan xol ngeen yewul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma lastu ba fi tay musla tago ki duma may di yariru boba ba tay digante ndig ki roan xam turi talibem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnet lay mbiram xam nya magante ak nya fay jite du toflante batay xam kuñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wappa gaji yer xam kuñu fatal ba mu wer xam aji top ak kuñu ber xam fuñu dore kuñu yam fekkon ñu feñu ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kessul ko yeb fi kanamam kira ya dañ ba sen ni wecc ludi pakam nu boole toj ko san yeb ku te ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam bopam ak ñako top ñu dal di jël yefe ni ku mune di sa bala ka top te xam gana awam xam kanam bur yalla xam lo ko la waxan ak la xam ta di lawan ak la di won ta di lawan lu ne mu far saxal min dem ak la di won ta di lawan lu ne mu far saxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañan di sa baba fajar ci asamani barzakham ma fi digeunte kursi ak arshe ki beydina ak turabe ak hawaya ma e kilawi aqlam.

wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam bur yalla yow la wacce tay ya hatta mbiri ba fi tay samal njaboot di kula fi fase du say giru dundam ku deglu li na xamne li yalla ko def ku fekke li te du far du moyu li defu ko kenn muy bopam gumba gu nangaral taxul mu gis badar batay gisul jant bu njolor bu ñu wuril yor yor mu jakarlo ak jëm te gumba nak ba gumba je gumba ci xol moy wax du je yal nañu am gis bab du je ci beti xol ak yu kanam bur yalla moy wone bu kenn defene bopam ko won gis kile ak tir la bon bur yalla moy joxe maam ku fekke ki te fekki ki te xene fi ba fete ki may la ku yalla maye ki des na ak nya des andak nya dem khutbu sama na ngi bu mat jogle na di yey mat ku je magantu nani mot di way te xamtil fu mu jëm adiya bamba ko jago ku def li maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu ate mbirum adiya bamba ko jago ku def ni mom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mo tay ngirum li ta hadiya moko mom lay bago.

0: La voix de la parole sur le
1: Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah alayhi al-azim. Agina biñu santé yalla jullu ci sayidina mamé songu sangé santa serigne touba cheikh madou bamba khadim rasoul nana serigne muntakha mbake khalifatul am tariqatil muridina mu yagg fi lol ta andak wer dina déggelé ci and ko mbolam julli ak talibé yi ñi ngi len di nuyu di len ziyad di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm tokam mo lako may yalla nuñu defal jamm mu so ci musiba ak balak gatt fa nak degu ñaaw kaddi gi di bo fi ci touba sul mahab ci digante ko ni su dara jëlef ak marsa gede bu so ta xal wa deug mal dekk bu tedd bari diwanu tundo di fegg ki ci neeram ci diwanu dakaru way fegal rek fam ci diwanu lugalu al ci rek modou binta batu jamm bi wote jamm ak jappalante wolante go and ak yakar sa sunu ñi wéddi gu nga sor gëna sa so khadimul mustafa pour la solidarité islamique ñu leen di ndokel ak ziaré ka ñaanal jamm yalla mi borom jamm toka mu la ko may yalla ñu defal jamm ñi ngi leen di balax bu baax ba te di leen balax di ñaan yalla mi am jéggelam yalla ñu boole jéggel abidjay sayyidina mohammed ci kaddu gi sonu ndak jëm sey mamadou fadil mbacke sen xarit sen sop sen and jamm fasiyene begelante yeen ci 94.2 88.6 94.6 ñadira reuy wota jamm ak jappalante wolante ganda yakar sa sunu ñuy gu nga sor gëna sa so khadimul mustafa pour la solidarité islamique du ma ko neppé di wax roju bi leen di bëggal ci du leen bëggal deg deg bi ne ci nepp ci saral xol jant bekk ci neeram ñamati mbekté contente di leen wax na su ngeen deg ba abdoulaye ñang bu sese joté jappalen na jotay baangi door ndokel len geureum len jajjefal len door neuy bek siar bi fiñ ko daan dore ñi nga xamanteni ño nek ci biir hôpital ñi ñaan yalla suñu borom fëgg seen yaram ba delu suwat len ci njabar geek yitté yi way ñi nga xamanteni ñom la ci abi fété ginaaw ñi ngi ñaan suñu borom genné len ci jafé jafé ak na tébeul ci delu way na lu koy ñaanalé way dawlu suñu borom yaram len ci jéggel len xaré len aljéna way fa suuf ci seen kaw yatté seen bammel attelé nak yermandem non ngui koy ñaanalé tim ñi ci biir kër tawar yalla ko suñu borom daal di safara kep ko am aajo suñu borom xamna yalla daal di fa safara lepp mom mi borom ñepp ak lepp te ken fek ko ci dara ñi ngi ndokel ak gërem ziaré ka jaajeufal kep ko xamanteni yaangi baye xel janti bekk ci neeram ande yeen ci animation xassade wala falsi kurula mbindu mag ñi bañ ñi ci kanam wana yeen ti nuyo bekk ziar bi jaajeufal len ndokel len gërem len di len gëna yaata la sen animation xassade ngeen mën ñoo def ci bu mu jokk ak 428 bi lay doon 628 337 la ñu yatta ko mu yatta way nonu ñi wéle nuyo bekk ziar bi door ko ci njabatu ma morom soxna jattulay mariam busso ndokel ko gërem jaajeufal baaxa baax njabatu serigne touba cheikh madou bamba khadim rasoul seen ci yi ngay doxantu ba diwanu daru muxti njabatu mam cene ibrahim damal daru way nonu ñi wéle ziar bi keur mam cheikh anta borom deureuma ngeureum way di ndokel ko gërem njabatu serigne massamba mbacke bacci anta ciebo doxantu ba bu baakha baax darul qudous ke cheikh modou mustapha al karim tabe taw tayu ba ken djol ken xiful ken marul ñana serigne cheikh mbacke suñu borom kat na ko te moy ko wer moy na deggela ci and ko mbolam julli yek talibe yi
2: bambay jamam jam tayir la jambatin mo waral mo de baxa
1: kon xamna mbokk mom dañ koy dajje rek ci 95.2 ku baax ki ñu nako assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk mi bismillah wa sono nday ñing lay ziar
3: yaang ci jam
1: te di la ko yene bu baakha baax
3: alhamdullilah na fayete
1: sante yalla baax
3: alhamdullilah
1: alhamdullilah
3: ko tax ci xaar ngeer dem
1: señ xaar mi inshallah
3: xala fal señ mbacke mohammed
1: teysan
3: ma ma jere jef ñu jep
1: jere jef nañ ko deg inshallah jere jef yele nuyu bekk ziar bi fof ci diwanu daru khudo ziar ndokel geureum bañu ñaanale serigne cheikh mom serigne mbacke madina mu yagg te wër ma fa tok toga cheikh mustapha al karim suñu borom katnal ko muy na deggela ci and ko mbolam jëw gi way nañ koy ziaré serigne mustapha mbacke mohammed suñu borom katnal ko te moy ko wër kassalika serigne cheikh mbacke mom serigne aliou serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gende fanma suñu jige doxantu ba diwanu ko cheikh mamadou fadel mbacke ñana serigne bo baraka mu yagg fi lol ta andak wer dina deggela ci and ko mbolam julli ji suñu jige doxantu ba diwanu guymbe ndek ce momadul bazir wala kesse momadul lamin bara mom tam dokel geureum jaajeufal kep kuñu fay baye xel suñu jige doxni da doxantu ba daru minam kesse momadul bazir ñaanal khalifa wa yag wiire nalay gele dokel geureum jaajeufal njabatu seigne abdoulaye lahad di ñaanal seigne sidi yag wiire nalay gele wa nañ koy ziaré njabatu seigne abdoul khadir mbake nañ koy ñaanal seigne sam yag fitanda ak weer kasalika cheikh momadul basirum serigne salihu momi nan koy ñaanale yag weer ak nal ak egele di wel nuyu bek ziar bu baakha ba ci njabatu serigne murtala mbake wa nan koy wel ak serigne soy bu mbake di ñaanal serigne cheikh yag weer kasalika njabatu serigne abdoulaye mbake borom derbi njabatu mbake yallaay bur momi jajeufal nan dokkel njabatu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul bañu ko doore ci njabatu mam morom sonna jaratullahi ba ci ke seigne massamba tian mi doore ko ke sonu ke seigne mourid mustapha karim ba ci ke seigne murtala tian mi doore ko ke sonu fadje ba ci ke sonu maymunatu ak bolem cheikh yanu nak seigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul adeye balem bolem cheikh seigne touba yi wa nu ni ndokel geureum jaajeufal kep ko xamanteni yaangi ñi bala xel fi ci rosso detel di fi soti la ngi led lumière di ziar mbolé auditeur auditrice yépp ñi ngi leen di bégué ndokel wa 88.6 ci ne rafa mu kep ko xamanteni yaangi fa di bayyi xel ñi ngi lay bégué ko ndokel wa nañ koy ñaanal 88.6 duñu ma safa tek 94.6 momi tam fofu ci diwanu leer gfm ndokel geureum mbolam kep ku fay xinma wa ahlu jant bi nga xinma tu khadim dor ko suñu baye ndew ndjay ba ci suñu yabo sono kumba djeng wa sambu ci neer li xinma tu khadim dor ko ci basine lo ba ci bebe ayda fafana saxawgu leer gi la ko dor ci baye dam djoba ci ka ca gendi goné way ni ndokel geureum jaajeufal bu baakha baax suñu premier auditeur bi don wota sank sun nday gay sour don wota ci diwanu gede mom ñing koy bege mbokk daal di yeglu wat ba tay ci 88 bi lay don 628 13 37 li ñettuko ba mu yaatu mbamba ablu jeyo

0: jamono ji xamna waxtu noddu jonna dañu daal dem rek setti micro bi ñu jégglé Seigne Abdoul Khadir Mbacké dektel leen ci noddu gi delsu wat inshallah dina gëna yaatu légui lay doon ñu ande yam batay yaatu ko ñu dem setti noddu gi delsu wat inshallah
1: Cheikh Abdoul Khadir Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé délawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché téwlu ko bismillah

0: يا مصطفى طب وجهك سيح يا اهل جيدنا ليل
1: كتر 28 بلا دون 628 337 لا كو باكي السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام
1: وا بسم الله مبوك مي
2: جاناند
1: وا نيغي زيار بايان
2: وا جا
1: سار واي انا وانغن
2: ني بيني كان
1: باي رن سي جام بو باخ
2: وا نيغي جام يين
1: الحمد لله
2: يالله دفال جام
1: الله ما من سار نيغا amin ñu bokk ko
2: numéro bi ñu dalay té numéro la
1: wa sama numéro la waaw
2: 78 waaw
1: 470
2: alhamdulillah
1: waaw 78 la 470 89 87
2: 78 400
1: 70
2: 470
1: wa 89
2: 87 87
1: wa kay sar jerejeuf
2: ma yang jamm
1: te dila ko yene bu baakha baax
2: wa yalla ñu jalla boole
1: allahumma amin
2: ani ma sey am
1: jerejeuf ndaysan
2: yu baakha baax te gëm yoon
1: wallahi wallahi way wute wulen ben yoon
2: wa yalla defal la jamm
1: allahumma amin ñu bokko ko
2: yalla def ñu yek ci jamm
1: amin ya rabbal alamin
2: yalla dolli ci ñu sey lu baakha baax
1: ndaysan allahumma amin
2: wa bu jëf bu baax
1: ndaysan
2: ndax ñi am mag leen gu may
1: wallay degg la de
2: war nañ ko fonk bu baaxa baaxa baax
1: ndaysaan
2: ikki bu baax
1: degg la de
2: ndax ñu señ Touba
1: wallay mu lu señ Touba
2: dam ñu mom lepp di ko wala ko jëlé
1: ndaysaan degg la de
2: alhamdulillah rek
1: alhamdulillah mos jëre ngeen jëf yene
2: mbolé señ Bamba
1: ngeen yag fi lool te wër yene tam yag ñoo gungé ndax neena leen suñu ñëmé rek yeen mag ñi yeen la degg yalla yene ñu jappalé sa su nekk
2: dëgëna neex neex andal ndax
1: ndaysaan
2: lu baax ngeen wax mom ngeen def
1: ndaysaan
2: kon nak neex ngeen andal
1: jërëjëf ñaan yi rek dafa am solo wax dëgg
2: yaa wax way yag rek
1: allah
2: waaw ñu ziar ñu taxaw di ñaan rek dandi wër
1: amen
2: jaay suñu sambaka di
1: ndaysaan
2: dandi wër ñu jaay suñu sambaka di dalu de
1: dëgg la
2: jaay suñu sambu ci sambu ndaysaan ba ali ngeen ma ci rek ci sambu ci dalu
1: ndaysaan
2: jaay baax bay mu jël ci lepp di jaar ba mbacke ci ci ci mo ndo
1: deug la
2: jaar ni ma jaay lem jaar ba balle den Touba
1: ndaysan
2: merci ci ma dit sama pam pa ci wadi mo
1: deug la
2: jaar ba bay mo bay bi ci mo ma ci ambe
1: ndaysan
2: jaar ba na wa ga di di mo ma tan ka lan do ci ka tambe je
1: deug la
2: jaar mo do fal mo ba la fa ci bo
3: yene gi deglu Tenier FM 88.6
1: wala RFM na bay boy
2: sama ma ganja jël
1: sama ma gat sama fat waw
2: ak ni sama umu ja
1: kraale waw
2: ak wa kraale jep
1: deug la
2: sama ante jom baram jom
1: ndaysan
2: wa maram jep
1: wallay deug la
2: bay buñ ken
1: ndaysan
2: jare ba
1: jere jep
2: bambaw ngi jaar mo di ñaan jam ak
1: señ abdou fall bool kankay
2: fall mu fi fall ñu koy jaare
1: ndaysan
2: di fer nak wa ndir ta di ndey ta na ka su di ñaan nak yag do tan de
1: Allah amin ay wa amin way man nako yal nako yalla def ak yene tam yeen ñep rek ndaysan jere jef sar jere jef bayan ma contane nan tan tan gërem ñen la jere jef ndaysan
0: bala asaya ya kriya manamun janopiya bari jop cheikh musa
1: suñu bay bay yeen ma sar ci ngeen sar la ñu koy bëgg bu baax diko jox waccu wayam way di ndokke rek gërem bay malik mbagn njang ba moddi gëna ñaanal yalla suñu borom way fal suuf ci kawam atté ko yermandem ci jéggel ko yalla suñu borom lepp lo xamanteni mi ko bëggoon ci xassidé señ touba yi yalla nako lay tay ci bir bammelam way ñu ziaré suñu bay yi fa dess itam suñ borom katanal leen may leen wër yagal leen fi saxal leen fi dak bañu yag ñoo ñaanal yag ñoo gungé way di sakku ay ñaanaka dagaan nak ci suñu wajur wi nga xamne mi ngi gennon adina bisu premier safar nga xamne tay ji ben bisu wala dekk bi nga xamne ñu ngi koy wax ne wër wi feñ ko ben bisu safar bi ci lañ koy fatali ko wat de suñu wajur wi jigen soxna geelo ñuy dagaan ci mbolam mbokk yi kep ko xamne ya nga ñuy degg rek lepp lo man ba bañu egg ci bisam bobé nga defal ñuko adde yam ñu ñaanal ko bu baax yermande suñu borom yalla atté ko fa mu jëm dakkar ko fa mu joge te am nañ ci ndort lu baax ndax nekkon nako baax ko rafaton xel ak xalat dragalon yalla te mon ko jamu yer ci ay njabo tamitam mon ko lo ndam wa xamne mom wax du musu ko bayyi fenn te fek fu massa dem tam njabo te ko fa yobbu
0: du gal nit ci ite do ko wor ci sa wax do fatte do fatte do dis mu dox ba tele da do ko war ci sa wax do fatte do fatte do fakke do dik do dik serigne bakke du gal ko nit ci ite do ko war ci sa wax do fatte do fatte do fakke do dik do nit muy dox ba tele
1: Serigne Modou Ndiaye Daro sama xel da dem ci mom way jajeufal mbolem suñu bay boy yi nga xamanteni ko sun tour wala suñu xel eggu fa sax ñuy motali ziar bi ñuy ziar baaxa baaxa bay mbacke cisse ci ci Modou Ndaw ak ci sa keer Modou Ndaw kon aja Serigne Tierno Ndiaye mam Tierno mu ndaw sama dom ji mang koy bege gën na ko deg suñu ya sona jëmb ci sama tam xel da dem ci mom aja wala fur Serigne Mbacke Mohamed Lack sona Ndaye Gueye mo la ñaan daba tere yaata ko yaato ak mbolé kep ko xamanteni yaangi bege Serigne Mbacke Mohamed bokku na ci soxna Mbacke Ndiaye jeex tak ci borom tayf sohna bu seul mo cheikh mustapha wa sohna mbatium cheikh mustapha mo ma ngoy bege ak mbolam wa daire soppe cheikh mustapha karimi ñi ngi leen di ndokke rawati na soppe cheikh mustapha mohammed

0: ñe soxna ba ge ci diwanu Taif serigne Bassirou ye soxna ba soxna bu solo mo mi ngi faddi ñu baye xel diwanu Taif ñu koy ndokkel baye bass ya sama xel da dem ci mom serigne Cheikh Diamou tam ñu koy ndokkel bu baakha baax serigne Diagne Dieng
1: takaw pogitu mo nitay serigne bakke du gan
2: nitte ite da do ko war ci sa wax
1: do fatte do fatte dik mu dox batale ta do ko war ci sa wax do fatte do fatte do fakke do dik do dik serigne bakke du gantu nit ka ite ta do ko war ci sa wax do fatte do fatte do fakke do dik do nit muy dox batale
2: Do fakke do dik ya mat serigne ñu ko yew

0: way gem
1: acca kon buñu déssu waté ba té rek andé yeen ci 95.2 jant bi ak ci néram 88.6 94.6 lako ñett radio yi waté jam ak jappalanté woranté ko andé yakkar radio bi leni bëggal ci du leen bëggal
0: ni baraw kuñu manajeen
1: sa sunu ñaan dañ ci jotaani ma so xassi de wala fal sikuru la mbinn mak ñi bañ ñi
0: murtada
1: té kom yatt ci 88 bi lay doon 628 337 ñi yatal ko mu yatto
0: cheikh murtada
1: do séddu ci sel ñaan dak serigne malik sallah kep ko xamanteni yaang diwanu gerete diko bege
0: dina
1: la ci bege bu baax baax dila ci ñaanal jam ak tawfe
0: baraw kuñu manajé
1: serigne modou lo tejje diwanu touba gédé moy man ko ci ndokkel.

0: jarogatul ko deg ñu ne mama laji mari neena wala serigne touba neel len neel ci gett bi rek ci di bege ndokel gërem jaji farwa touba daru neeyam suñu yeson xadi baralo sonu ndeylok sonu bitek sonu ndoyo ñi ngi fadi ñu baye xel sonu ben sey mam cheikh samba ak serigne salu ñom ñep ñi ngi len di ndokel serigne ahmadou sar sek taxi man mang koy bege ak bolam waccu bu sa di len ndokel sedina omar jey ak bolam waye ci jey ya sonu magat sonu bassi ñang bay tare jey ak yaax di fal ak sonu fajjom ñep ñi ngi len di ndokel yaayama jattara bay ousmane serigne abdou mbake babakar mbay ñom ñep ñi ngi len di nuyu bu baax serigne sedjey ak bolam xale ya
1: mam jara
0: sonu fajje diwanu ndini momi sama xel dem ci mom bay abdoulaye ndom ma nga fa di ñu baye xel sonna sok suñu yaay mer diop waye sonna cioro ñom ñep ñi ngi leen di bégué
1: yaara
2: yaajumade cheb
1: murtada ak mam jaara
2: yaajumade
1: cheb murtada ak mam jaara yaajumade cheb murtada ak mam jaara fatekh murtada awam jara
2: fatekh murtada
1: awam jara jara buso jere

0: ko so dina ma jeediwani yese mesere mom mo nek non daddu ngene deg mon ko dafa raron man len eske gennu rewmi kon
1: aru salam
0: wala mu bayyi ñu leg leg gaay dañuy dañuy bayyi wala dañuy jox rar ba nga yakkar ni ñi den la bayyi
1: tawatal tabulno salame ñu mo xarno be
0: way ñun mom saasu na rek di ngeen deg suñu centre bu ñu toge am na ñu xamne saasu ñu toge dañuy deg centre ñum ñep ñu rar ñi daal bu ñu gonté rek
2: lu baax
0: acci kon mi ngi nonu lu baax du baax ba wessu baax way serigne touba jall baax way ñu tam lu neex du neex ba wessu fi deglu leen dajji fol nan ndokel gërem di len jox dig dajé tagobru tagto lay don alterné bu né alar ba 16h ba 18h son ndak jëm seigne fallu ci cadeau gi mbokk ñu don baye xel ñi ngi len di jox dig dajé comme ni ko baxo danda yeen alterné alar ba 16h ba 18h samedi nañ ñëwaat 10h ba 13h way di ndokel ñëpp di gërem ñett santane nak maulana tabaaraku wa taala yalla suñu borom mi nga xamné lepp mom la kep ku man ba tok di wax mom mi la may wër ak katan koñ sante koy yellu nañ ngi koy sante ta sante mon te wessu ñi ngi sante yalla da rek lañ ko mëna fay kon ñu ne ko jaajeufa la da nang koy sante bu baaxa wax da jaajeufa maulana tabaaraku wa taala mi ñu may wër ak katan koñ ñaanona yeen ci jotaay bi de leg leg ci kanam ngeen and ak muhammadu mustafa kole dina leen farafati li nga xamanteni mo fa jottu ci ay xibaar dina ko teunk ci wolof ak ci français leg lay doon koñ ngeen wey programme jent bekk ci neeram batay assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: إثمك ما يسرني أبدا مع كونك راضيا عني في النسمة والعالمين
1: سيتنكنس جوسر مام سونا جار بو 7253 داس خادم رسول بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وسلم جناب سيد الله سبحانه وتعالى اجري جنن صلى الله عليه وسلم داري غريم شيخ الخادم اماتي مبيتي كونتاندي دافنا فريكاس بي دي 95 من رجانت بي اف ام توبا مودي بات جامي ود جابلتي ولدي باندا ياكار وافتح لنا كل باب كنت فاتح لصالحين من الخيرات يا الله اتبل لنا امرنا شاه لنا بعدنا وهب لنا رد وتوفيق يا الله ni di jaar nek jaaji fele mbale mbaki baxel resto detel modi daara tel be ligey bi di nuy ba di len ziar te di len ñaanal jam waji den nuy ak ziaré ku tedik serigne muntaha mbake am cheikh modil bassir ñanako mbake yag lol ak rek na lek ci barki cheikh khadim ak mbale ndiar cheikh khadim bi way ñaan bass ñam de xadi fal ñanak fal yag ak wer ak na lek ci barki cheikh khadim ak mbale ndiar tumam ci gang mbale talibi way ñanak mbale khalifi la kadre tiwa won jaasani sen ci rebelayen di nuy ba di len ziar te di len ñaanal jam ak na lek ci barki sallallahu alayhi wasallam way ñanak mbale cheikh serigne toubay ñaan sen khalifa yag lol ak wer ak na lek ki barki cheikh khadim mbokk ndongri da do ndongli khadim soglo ndogol seigne bassim seigne fallou amna ñene beug dañ ci khasside wala fal zikrullah min ma ñu bañ am fi ci radio jant be fm touba 95.2 wala ko leer fi nugo 94.6 ak teñere fm dakar 98.6 waye mbokk diñu baxal ci internet bi ñetti double jandwit.com wala sun fm bi di ñu baata di len ziar te di len ñaanal jam and ak mom cheikh abdallah djif ci asiru dal ko jore jotaay deggul len ma di minuit mbokki djeglu nak tabarkal djex gi ñu yex dor xam nga sa nek commercial bi ak xabar yi mo ñu tankon mo waral tabarkal ñu daal di yex dor wa ñu ci tubu ba ay kon mi ngi nonu inshallah xamna rek dañ ko daal di yaata nak bu mbiatu ñu nek mbolim baye ak yaay way xari soppi wala di leen ba di leen ziar di la ñaanal jam way ñu nak mbolim kuy xey ci keer gi mbak bi gont ma leen ñuy ba di leen ziar di la ñaanal jam way ñaanal kil bi ci jam bakam serigne aliou ñaanal ko mbak yaag lo la gore ak na lek ci barki cheikhul khadim ani banaka de pour notre blay sa ma leen ñuy ba di leen ziar di la ñaanal to ver namine mbokut barkal ni may soñu kon xamna namay def mo daal yaatal yoon wa 98 628 1337 et barkal ko ko na ñew ci 98 628 1337 ni daal and nak nuyu barkal ni daal dalal mbok itim ci 98 628 1337 di jaar ka ñana nak bol ñu xam yaram da sutante ñaan su borom yek jëndele sen sago ñu xam ni ci abdi ne fi di ginaaw yaana borom jëlé fodele ci njabot ga way ñaar way tukki borom samulen arin ba ñaat ak jamm ci sun borom yom rek ci barki cheikh khadim mbaki mi assalamu alaykum wa rahmatullah nan ko xalat mi ñoro lu ngat dess ñu dugante ak mom 88 628 1337 kenen ci ginaaw assalamu alaykum batay ñu xaar ne ko di jéglu 88 la 628 1337 serigne abdallah djif ko yëkatil 88 628 1337 mini baag ni ñaan amina dal ko nako ko baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: mo xari
1: baay bala ñi ziar ba
2: li ziar li ñaanal jam
1: jere jef jam
2: ziar ci serigne fam serigne ñaanal fon bu doon deugur
1: amin baax serigne touba amin
2: taw nak tere mo ngi ziar li ñaanal jam guru ji ma nga ndaw
1: amin ndissan wallahi wa tawakkala
2: baay mooru jeri ci la ma ngi ziar lu bare bare
1: wallahi ndissan
2: baay yaat ma sar ngeen sar baay mustafa mbaw baay am di sal keur serigne fallu baay mu baay yaat ma sar ngeen sar baay mudou benkar dem fall ay sambalo keur modou bintu kum bintu ni jakaraale
1: ayo mi jakaraale waaw
2: ay sama anta jom borom jog
1: yanda ci borom waaw
2: sama ma den ja jël lu sunna sen jam ngay na jëm merci ak maris ay jen fa fal tuba jëmul
1: ndaysan baadu
2: ziaré kep ku tolo
1: la lo liat na bay
2: mam jog sunu map
1: bay mam waaw
2: bay bamba ndjay
1: gari bamba waaw
2: bay ndalo ko
1: damato waaw
2: bay le cheikh dou khaybe
1: ci dafa daati
2: ziaré ñub li ñaan fon bu do ndaw
1: ñu bari serigne touba amin am
2: kep ku tolo ma ziar li ñaan jox
1: wallahi wallahi man nako waaw
2: sonu xarit ci sonu ko mo jom ma ziar
1: ya xarit wallahi ni son waaw
2: daw na jaw keur sa ñaan mang ko ziar lu bari
1: bari daw na jaw na jaw waaw
2: asan jam nga na xajeng mang ko ziar ak laaji bop
1: bay laaji bop bam seigne fallou
2: am sayu bajana ciaran jang len ziar ñaan fon bu do ndaw
1: amin bak seigne touba amin amin kay
2: serigne chambake serigne mbake yalla na fi yagati wër ko yalla fay di wër jere jef
1: amin jere jef serigne chambake serigne alif yalla na fi yagati wër jere jef baye balaje ñu koy gërëm baax ko ñaan tawfiq momit ak balam bëgg ko ni tu dara naka jere jef baye balabe ak ñu baax ñu koy ziaré bu baax baax mi non 88 la mbokk 628 1337 88 628 1337 modi xalwi kep ko jaar bu ngant mo nga ñu daal jëkko mu nekk ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum assalam
1: ngar mi ziar baax
3: ku tedd bi Mortal
1: Mortal Sen. No def mbay ak jam. Touba mi na wala Touba.
3: Ci ni may Touba.
1: Ya ngi Touba.
3: Ba ngi jam.
1: Ni sa ba ka sen sa waji.
3: Gor mat ba koy ter.
1: Lay ndi sen to akale.
3: Waaw ba mi ko
1: def. Ba sant yalla ba ka tbarkal. Jeri jeuf seigne Mortal Sen ni ngi koy gërem ba diko ziar diko ñaan jam. Ko ndi sen sama mbokk talib la ngi koy gërem baax. Non ko jeri jeuf sen sama xol set na ma ngi day nuy baata jël ziar di la ñaan tawfiq. Ni nga def ni sen sama xol set na ci de. Kon ni mbolé fami sen di den ziar bu baax. Ni mbokki nek ñaari bay fall, bay mbokki nek ci Touba Medina. Ak Cheikh Amadou Bassir mo Cheikh Amadou Fadel. Mortal ziar mi ngi sa loxon na yaat lool ba mu yaat. Ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Yaara ma ngi ziar ba.
2: Gaade ma ngeer
1: wé yalla borom nanga to bol ñiko
2: da day tay
1: sante yalla baaka yaram
2: ay pa ngaay jam
1: da xal xam sante rek
2: ay am jam baax
1: ma ngi sante baaku baaki
2: da day tay
1: sante yalla baaka yaram bi
2: ba lepp jam rek
1: ah alhamdullilah kay
2: gaade mu ñu to biir bo
1: ñu xadim ge wala kebe
2: kebe
1: kebe
2: yaram
1: ko wax lolu
2: yarna ge
1: señ ci yarna ge di Touba Soura
2: waaw
1: Ibrahim ñi ngi lay ziar baax ge inshallah non lañu debbu sobu yalla
2: ba ni inshallah
1: jeri jeuf Ibrahim degg na tbarakallah ni mo wa soro lu bari bari jeri jeuf mam cierna ñu koy gëreu ba diko ziar ak mbolé mbek soura di len dekk baati di len ziar di len ñaanal jamm nak jeri jeuf Ibrahim ko seddi non inshallah Serigne Khadim kebe dina ñew inshallah rabbi yow yow taala mom gën xamna tbarakallah jeri jeuf bokko kan ñu ngi ndekele baax baax kon mi no 88 628 13 37 ñu daldi jekko ci radio Jant BFM Touba 95.2 mbokki mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam bay bay lay ziar
1: bay bay la waaw
2: ndongal sen sidi mu sa doxal ma ngi ziar lu bari
1: waaw ndeysan waaw waaw
2: ak ndongal sen yow mansour
1: waaw sen papa ci bo waaw
2: ak bara ngeer ndongal
1: cheikh mohammed ibn taqaw la ndeysan waaw hmm
2: ziar li ñaan mo dugal ndaw
1: amin bak sen to amin kay bay bay la
2: sen bak sen mbak yalla fek ci wor ko yalla bay
1: amin jere jeuf bay bay la yidi yalla fek ci sen mbak sen alif yalla bay te wer ak sen Touba je bay balle bek niñ lol de sal kon non lañ ñu nak bo dem bay bay ma samba ñang kër ñang bay mbay lañu xaar bay ñu nak bay mod jere ci la way ñu nak bay ma samba lo kër ma binta nek sama bay ba ci diwana kër dem ba fal bay mod bek nak ñu dekk ba di ko ziar du ko ñana jam alaji bar ge ci marché Colaban ma ngi lay ziar ak mbolé mbokki Colaban seigne saybu badian mbokki bi assalamu alaykum wa rahmatullah wa
4: alaykum salam wa rahmatullah
1: ñu ziar ba
4: seigne
1: xal sok ziar na la yaay boy
4: tous bo ko deegi ya soxna fa ndjay
1: ya fatou wallahi ñi lay ziar ba ka ndjay
4: waaw dama ko de wotu dama ngi ziar te jeeglu
1: amul ben jafé jafé yaay boy
4: di tamlé ci nuyo bu señ señ cheikh mu señ
1: wallahi señ ali mbacké waaw
4: ali mbacké
1: wallahi ndissane waaw waaw
4: ay amna fi yag
1: te amin ya rabbal alamin amin kay ndissane
4: na lepp mu yegal ko
1: amin amin amin
4: ziar bay bay la game bala jam mom genn
1: waaw waaw ndissane
4: di ziar mbolé mbokk julli yépp rek baye ma kenn
1: hmm ndaysan deug la di
4: al kulim defal di nuyu señ cheikh lo mi fété ak nun
1: waaw cheikh lo waaw
4: ni ngi koy nuyu di ko ziar ak mbolé ni ngi ko bokkal ñepp dem ba Dakar ziar señ Aliou Ndiaye
1: hmm
4: ziar ma mba lañ doon
1: hmm
4: di ziar bayar ma sang ngën ta
1: bayar ma sar waaw lay
4: baye modou jéri ci la
1: mi sadi xolay
4: baye ñu kenn señ Assane Thiam ak señ Dame Diop
1: hmm ndaysan
4: mbolé ma adraw lay di ñu leen ziar
1: def nga rafet wallahi sonna faa
4: waaw baawu ken fenn ak ñen nak
1: deg nañu wallahi ndessane deg nañu
4: ko maam bo la ñoon di waxe
1: waaw fepp ak ñepp
4: ah namu nañ leen de dama nga duggu de waye baye mo leen de ma ngi baye xel de
1: ndessane deg la yaay boy
4: amul la leen ngeen
1: ndessane ya ba
4: tax na ndag ak señ Ablaye Sam mo
1: ndessane deg la de
4: ñu fa ko li borom wax borom sunna bu leer di
1: wallahi ndessane
4: ñi ziar ñepp ko xaar ñu la ziar bu yoro
1: de de la ziar bax yaay boy
4: def sa wati waay
1: deg nañ
4: borom ko ci wala bi
1: ndessane lo rafet na
4: seen daaw da gey xam fum nek ni ko ziar
1: daaw daaw daaw da ming fi di wax tay rek mo def yoreur gi
4: nil mako bu baakha baakha
1: dina ko deg ba sha deg la ndjay ni sa ay ma ngi don
4: deg ba
1: ndeysan deg la deg la ndjay deg la deg la
4: yaal ne prek
1: jere wallahi jere jeuf beug nañu wallahi beug nañu ndjay
4: ma ngi seen xalim ngey bu japp ne rek
1: inshallah dina ñew bu soob yalla
4: waaw
1: jere jeuf ya fatou jere jeuf ndjay jere jeuf ya fatou wallahi beug nañu ndeysan amin ndeysan amin
4: ya amu jekal ala ak mbolam waakal ala
1: waaw waaw ndeysan
4: ya yalo ta baay ngeen
1: wallahi ndeysan deug la jeri jeuf ya fatou ndias di xaw leer gi la ni ken nekkal ba di ko ziar di ko ñaan jamm nako yaay boy jeri jeuf tiant ngeram ci mom kon ni rek la defon na la tamay seti ak ne seigne ousmane bay ñewal bakkal ma cheikh khadi ñi wajal disfit savar

0: wanu malik
1: gërëng ba ndëkkal ko mom suñu yaay ya fatou ndiaye ak ci xaw leer gi man ko nuyu baadi ko ci adiko ñaana jamm ak bolé mbokk yi fegu li bay xel leer gi fënu ko 84.6 janté gërëm bi yeen ñaama jamm ak kraalé man ko ziar ak bolé mbokk kraalé ani nak ya fatou ndiaye man lay ziar bax na ñu ma kon bolé rek ñi xamné ñu sa ahmadou bamba gi fa refo man leen ziar ba yoru yi raw yalla mi ngi fo man ko nuyu bax way ni bax suñu assane jamm ak bolé mbokk nga ñi xam ni nak seigne massam ndiaye ndongal taako mangi lay ziar ak bolé mbokk taako ni ma seigne cheikh ñang ak bolé mbokk farfa mangi lay ziar ba seigne badé gey bax ki ngona noté mangi lay nuyu
0: bur yalla suñu yalla
1: ruñ mam khadim nga mangi nuyu ba diko ziar diko ñaanal jaw ak rek bolé mbokk xidma fo ci lan ma di leer ge fe bu ko 94.6 bay basir gey kër mam cheikh bay 88 mbokk 628 337 jalo di ahmadul khadim
0: bamba takuna ko

0: Allah jerejeuf bay fadjou ndiay dina ñew ndissane ñi ngi gërëm baax sunu bay bay modou mbeng kar demba faal ak mbolem ba ki kër demba faal di len ziaré baax di len ñaana jam bay modou ndissane li xol seeni wa ñu la ndam sama bay ba nak bay jaaxalo diko ziaré ak mbolem ba ki wargalo na bay jaax warna ka yi momit na gën naka deg ma ngi ndëkk ba ci diko ziaré ak mbolem ba ki bay xal ji daana ñaabul ñepp ma ngi len ziaré ba 88 la mbokk 620 bi 1337 88 620 bi 1337 di jeuf bay contane nañu lo xol seedina cyanta ngirem ci mom beng
1: yalla bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla jumu fi jeuf cheikh mi mbagge ci bi fallu moy sa bay bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla jumu fi jeuf seigne fallu bu len iñan ki ma fi gis jeuf yalla jumu fi jeuf Señ fallu kulay iñan na dem la sa

0: silba lu bu le bare badadu dem ba ñaari jaar ni jalan yalla nu geesu yam ci yow marax ba ci di fallo ñaari
1: gaay na jaar
0: yalla nu geesu yam ci yow Sey fallu ko fel gi ma am ci yow ba melni xej bu ma jam Bay sam tala ko fel gi ma am ci yow ba melni xej bu ma jam Bayu alaji bara ko fel gi ma am ci yow ba melni xej bu ma jam Ci fel gi ma am ci yow ba melni xejunu ma jam Cheikh Oumi Mbacke Sidi Fallu moy sa bay ci fel gi ma am ci yow ba melni xejunu ma jam Mam Cheikh Mbacke Ba ci fel gi ma am ci yow ba melni xejunu ma jam
2: jerejeuf tabarkallah ñu koy gëreum baax diko jaajeufal Ousmane Baye Khadim Khadim kon mo lañu addu xamna kon su ko deñu def rek moy da ne dem set nak baye bala jang begal ko ak mbolem baye su mu jégué nak warama set Serigne Khadim kebe jox ko Serigne Moutara sen ak Mam Thierna Gueye fofu ci sura ak rek mbolem mbokki sura deñ ci ziaré baax baax kon xamna rek baye matar la set jox ko nak ndissan walim ko am da ya nga ñu lay ziaré bu baax baax kan ñu ne kan damay nekkat dem rek and ak ñu lesan bayyi jox leen ko dañ ci ziar ba di leen ñaanal jam kan mi ngi na and ak ñangama dembu 88 628 1330

0: bay fall ndjay bi nak ñu ci xana wa jaar nga ma ko ni bay ke jaar diko ñaan jaam rek bo mbolem sa pay bay fall ndjay may na ci jaar bu ba ba xana wa jeele lol ñu ñaan rek ba ñu yaay fall son am jeebi ñi ma ko ni bay ke jaar diko ñaan jaam na ma jige serigne khadim ngey keen ma nga nak mom bay fadiru ndjay ba client ma di 23e jonne tek na 56 mini ije sul mam sonna jaar bu so na tim bëgg na serigne abdoulaye dougar ñam muy daal di tim barkel tuba kala ci ñaan modi mu inshallah jox na sama waaj serigne cheikhuna ñaan diwane sam
1: or la da da ya abul khadara da

0: فبعد يا عذري وجبريل مشرا مع آذى وقلب راخيلة
1: kan mi ngi nonu baye modim bengi la ko yobante ak mbolen sebe baye fallu ndjay yobante ko bayam di sall baye ziar ci ba nak ñoo di sama baye ba baye basiru ge mang ni ba ak mbolen bakir man sam baye di len ni ba te di len ziar di len ñana jam jox mbolen sepe baye falli fu mo nek di ñu baye xel ñeneen ziaré ba baye yan ma sar ci ngeen sar ak mbolen bakki ngeen sa ñeneen ziaré bu baba zer er serey jeusuna mam soxna jaara beuso xamna kon lañ ci ñambaatu bari seeti nak señ abdou diff rek joxale ko señ cheikhuna day nak daali lem tabarte be suba inshallah yere yer bi ñu fi tewat talata mam cheikh fall inshallah rabbi
0: fa ba day adri wa jibril mushra